Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, takto zavčasu ste sa prebúdzali za príjemných tónov Tiny Turner. Sme radi, že ste si nás opäť naladili a že štartujete dnešný deň spolu s nami. Už o chvíľu sa môžete tešiť na Romy a prvotný prísun informácií na dnešné ráno, takže všetko podstatné, čo by vám nemalo chýbať takto v úvode. Už o 4 minúty, ale ešte predtým sú tu The Righteous Brothers. Dobré ráno prajeme.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slnečné počasie vystriedajú slabé zrážky a ochladenie. Voliči môžu požiadať aj o prenosnú volebnú schránku. Slováci sa udržali na 45. mieste rebríčka FIFA. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovensko je už niekoľko týždňov nepretržite doslova zaliate slnkom. Teplé dni však striedajú chladné noci. V najbližších dňoch očakávame aj pribúdanie oblačnosti a východ Slovenska neminú ani prehánky. Meteorológ Pavol Beránek z SHMU pre Rádio Košice uviedol, že mraky začnú zo západu na východ pribúdať dnes podvečer. Na horách tiež zafúka silný vietor so silou výchrice.
2: Všetko nasvedčuje tomu, že v noci na piatok a v piatok cez deň bude väčšinou oblačno až zamračené vrátane východného Slovenska a na mnohých miestach bude pršať pri prehánkach alebo daždi. Na východe sa zrážky očakávajú hlavne v piatok predpoludním. Na hrebenoch Tatier dokonca postupné sneženie, ale v piatok v priebehu popoludnia budú zrážky čiastočne ustávať a na východe sa miestami môže zmenšiť aj oblačnosť.
1: Zajtra počas dňa klesnú teploty na 13 až 20 stupňov. Prvý víkendový deň však očakávame znova prevažne polojasné počasie.
2: Ale len ojedinele nejaké zrážky. Noc z piatka na sobotu bude relatívne chladná, teplota bude klesať na 7 až 2 stupne. Miestami najmä v údoliach na úroveň 1 až minus 3 stupne. V rámci východného Slovenska bude najchladnejšie na Hornom Spiši a v Slovenskom raji. A najvyššia denná teplota v sobotu zväčša 14 až 19, ale na Hornom Spiši môže byť len okolo 12 stupňov Celzia.
1: Rovnako prevažne jasná by mala byť aj nedeľa s maximami 10 až 16 stupňov. Do konca týždňa by tak malo na Slovensku v priemere spadnúť maximálne do 8 litrov na meter štvorcový zrážok. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v októbrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú schránku. S ňou je ale možné prísť len v územnom obvode voleného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. O prenosnú schránku môže požiadať volič alebo jeho blízky a v deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu. Zákon myslí aj na voličov, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie. V takomto prípade, keď volič oznámi túto skutočnosť okrskovej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Za voliča to však nesmie urobiť člen okrskovej volebnej komisie. Ekonomická situácia Francúzska je vzhľadom na rast nákladov na obsluhu dlhu vážna. Pomoc Európskej centrálnej banky však krajina momentálne nepotrebuje, povedal to guvernér Francúzskej centrálnej banky a člen rady guvernérov ECB Emmanuel Moulin. Francúzska vláda, ktorá pred prezidentskými voľbami v apríli budúceho roka čelí tlaku opozičných strán z krajnej pravice aj ľavice, chce znížiť rozpočtový deficit na budúci rok na 5% hrubého domáceho produktu. Slovenská futbalová reprezentácia si v najnovšom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie udržala 45. miesto. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho zaznamenali počas uplynulého asociačného termínu v C divízii Lígy národov okrem dvoch víťazstiev nad Moldavskom aj domáci triumf nad Kazachstanom 2-1 a remízu na Faerských ostrovoch 1-1. Dnes prevažne jasno, k večeru ale pribúdanie oblačnosti, zafúka silnejší vietor na horách so silou výchrice a teploty 21 až 26 stupňov na Spiši od 19. Aktuálne je na väčšine východu a Liptova 7 až 9 stupňov, Trebišov hlási okolo 5. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Bahaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz dobré ráno želáme z Rádia Košice, takto v úvode štvrtka môžeme pokojne povedať, že aj v takom úvode dnešného spoločného diania a vysielania, pretože vás zdraví Dano. Možno sa práve prebudzate, možno si teraz pretierate oči, alebo už ste trochu viac v dnešnom štvrtku. Nech je to akokoľvek, doprajeme si skvelú hudbu z Rádia Košice, ktorá nás rozhodne všetkých prebudí. Take on me, najkrajšie ráno je 6.07.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber, viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber, viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 17 minút, pričom dnes už vstupujeme do predposledného dňa v tomto pracovnom týždni a neviem ako vy, ale ja sa celkom teším, lebo keď človek má začiatok týždňa náročný a zvládne ho, respektíve prekoná to, tak už potom je tam tá vízia toho blížiaceho sa víkendu a to aj s vedomím, že zvládol tie skúšky, ktoré ho čakali. Ale možno vás čaká to najťažšie z týždňa dnes, tak veríme, že to zvládnete a my vám k tomu vytvoríme určite aj pohodovú atmosféru, a to teraz vďaka hudbe, s ktorou prichádzajú Shakira a Burna Boy.

0: Ste s Rádiom Košice, je 6.21 a to je už čas na aktuality v krátkych správach a po nich aj pohľad na cesty.
1: Prešovská univerzita si volila kandidáta na rektora pre funkčné obdobie rokov 2027 až 31. Volebné zhromaždenie v prvom kole zvolilo súčasného rektora Petra Kóňu. Rada Fondu na podporu umenia schválila vyhlásenie výzvy na funkciu riaditeľa. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. novembra. Schválila aj zásady a priority podpornej činnosti na budúci rok. Rusko vykonáva sabotážne operácie proti dánskym zbrojárskym firmám, ktoré zásobujú Ukrajinu. Dánska spravodajská služba uviedla, že Rusko využíva na útoky čoraz viac nevycvičených ľudí, vrátane ľudí bezdomova či drogovo závislých. Český mládežnícky hokejový reprezentant Vladimír Dravecký mladší podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL New York Islanders. Ostrovania draftovali 18-ročného obrancu v 5. kole z celkového 141. miesta. Štvrtok spočiatku slnečný, neskôr mraky pribudnú, bude teplo od 19 stupňov na horách do 26 na Zemplíne, k tomu silnejší vietor na severe až búrlivý. Východ a Liptov hlásia práve 7 až 9 stupňov, na Zemplíne máme okolo 5. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na cesty pre Juraj. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Potom Riazanská ulica je smerom na Vajnorsku kvôli prácam čiastočne uzatvorená a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Taktiež si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte rádio Košice je 6.33. Dobre viac menej a či to v tomto duchu bude aj s dnešným počasím, tak na to sa už ideme pozrieť. V metropole východu začneme štvrtok pekne jasno, ale nevydrží to celý deň, pretože sa postupne bude zmrákať. Najvyššia denná teplota 19 až 21 stupňov. Na východe celkovo jasno až polojasno, ale postupne od západu sa pridajú aj mraky, dokonca z nich v druhej polovici môže aj zapršať. Do poludnia ešte v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na hornom Spiši väčšinou okolo 19 a teplota na horách okolo 12 stupňov. A tu treba rátať aj s búrlivým vetrom až výchricou. Takže dnes už aj s mrakmi a očakávaným dažďom, k tomu na Gemeri 19 až 21 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne tu sa dažď neočakáva, ale bude zamračené a do 21 stupňov. Na dolnom Zemplíne podobne, ale teplejšie do 23 a to platí aj pre Šariš. Spíš tiež k večeru s dažďom a 19 až 21. Na Liptove sa takisto môžu objaviť večer zrážky a do 19 stupňov. A v hlavnom meste dnes takisto s mrakmi a maximá 21 až 23 stupňov Celzia. Takže dnes už teda o čosi horšie počasie, ale to nevadí, my určite aj dnešok vylepšíme hudobne. Kenya Grace pripravená z Rádia Košice je 6.34.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.37. Pred chvíľou sme si povedali reálnu predpoveď počasia, aké nás dnes čaká, ale poďme sa pozrieť aj na tú, ktorá sa traduje generáciami. Pretože dnešná pranostika je celkom zrejmá, hoci tak trochu sme si pre ňu museli ísť k našim susedom, lebo hovorí sa, o svaté Brigitte býva mlha na úsvite. A to rozhodne môže platiť aj v niektorých našich oblastiach dnes. Pričom pamätajte, že pri hmle treba mať aj správne svietenie, lebo nie vždy, keď máte nastavené na auto, sa vám automaticky prepne pri hmle na stretávacie svetlá. Takže dávajte pozor a o chvíľu ideme aj na cesty, tak zostaňte s nami. Toto je teraz Donna Lewis.

0: 6 hodín 41 minút, dobré ráno prajeme z Rádia Košice. Teraz je už nachystaná naša Romy, a to aj spolu s krátkými správami.
1: Takmer 30 recitátoriek zo Slovenska a srbskej Vojvodiny sa predstaví na 59. ročníku celoslovenského festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Naša Vancovej Lomnička. Podujatie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční zajtra a v sobotu v Starej Ľubovni. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia v súvislosti s experimentálnymi terapiami s využitím darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Vladimíra Marcinková. Európska únia navrhuje Číne, aby sa vzájomné obchodné spory riešili prostredníctvom prístupu rokovaní a problémy postupne jeden po druhom. Uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v inline hokeji postúpili na World Skate Games v Paraguaji do semifinále. Vo štvrťfinále zvíťazili nad Namíbiou 6-3. Dnes prevažne jasno, k večeru pribúdanie oblačnosti, zafúka silnejší vietor na horách so silou výchrice a teploty 21 až 26 stupňov na Spiši od 19. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 7 až 9, v Trebišove je do 5 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Potrvá to do konca roka 2027. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do septembra 2027. Na radar si dajte pozor na ulici Šnajdra Trnavského pri kúpalisku smer nábrežie. Na záver ešte jedno dlhodobé obmedzenie. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Estelle featuring Kanye West a ich American Boys ste si vychutnávali z Eteru Rádia Košice o 6.47. Trošku R&B, trošku diska a takisto funku. Takýto mix sa určite na ráno hodil. Ale za vznikom tejto skladby je zaujímavá historka. Keď bola Estelle raz v Miami na pláži, tak obdivovala tam amerických mužov, ktorých videla. A keď potom neskôr prišla do nahrávacieho štúdia, tak sa rozprávala s Johnom Legendom a vravela mu, že obzerala American Boys. Pričom on jej na to navrhol, nech o tom napíše pesničku. A takto vznikol hit z roku 2008. Darmo život prináša mnoho námetov. A to určite inšpirovalo aj Bystrika a Roba Papa, aby nahrali hit Na cestách. A my si ho teraz z Rádia Košice doprajeme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Krátko pred 7 ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové ráno. Prvú spoločnú hodinu máme pomaly naplnenú a v úvode tej ďalšej sa môžete tešiť opäť na Romanu a správy. Pričom pozrieme sa na ďalších kandidátov na starostov v mestských častiach Košíc. Takže si to nenechajte celé uísť a ešte predtým nám dnešok spríjemní George Ezra, tak nech sa dobre počúva.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Post starostu Myslavy chcú získať traja nezávislí kandidáti. Španielsko čaká generálny štrajk. Lindvaj sa naladil na thajskú výzvu. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinesieme rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Myslavy a Luníka 9. V Myslave o túto funkciu zabojujú traja nezávislí uchádzači. Súčasný starosta František Bér sa pokúsi o svoje znovu zvolenie. Najväčšou výzvou bude podľa neho zvládnuť chystanú reformu samosprávy v Košiciach tak, aby Myslava neustúpila do úzadia a neprišla o svoj štandard služieb.
2: Za necelé 4 roky sa nám podarilo premeniť Myslavu na akčnú mestskú časť s viac ako 50 konkrétnymi dokončenými a rozpracovanými projektami. Našou hlavnou prioritou nie je dávať prázdne, nesplniteľné sľuby, ale dokončiť kľúčové investície, na ktoré už dnes máme právoplatné stavebné povolenia. Z nich spomeniem napríklad prepojovací chodník Kopa KVP, kde máme stavebné povolenie od roku 2025, či modernizáciu multifunkčného ihriska, výstavba parkoviska pri materskej škole a rekonštrukcia budovy hasička.
1: Jedinou ženskou kandidátkou je riaditeľka Darina Macáková. V rozhovore pre Rádio Košice uviedla, že Myslava má nielen svoje možnosti, ale aj finančné a technické limity.
3: Spolu s mojím tímom sa chceme sústrediť na konkrétne veci. Bezpečné cesty, riešenie dopravy a komplexnú rekonštrukciu Myslavskej cesty, vrátanie kruhového objazdu či inteligentného semaforu a samozrejme bezpečnosť. Nezabúdame na seniorov, rodiny a deti. Chcem presadiť denný stacionár pre seniorov a vytvárať podmienky pre kvalitnejší komunitný život. Dôležitou témou je aj šport a obnova hasičky, ktorá by mohla slúžiť ako posilňovňa, pingpongáreň, telocvičňa aj priestor na stretávanie.
1: O hlasy voličov sa uchádza aj podnikateľ a vodič Robert Ňaršanský. Jednou z jeho priorít je bezpečná doprava vrátane osvetlených priechodov prechodcov.
4: Za najväčšiu výzvu považujem prepojenie časti Myslava Kopa so sídliskom KVP, kde deti chodia do školy. Aby naša mestská časť nebola na chvoste záujmov, presadím jej sebestačnosť v letnej aj zimnej údržbe a zviditeľním ju prostredníctvom odborníkov, ktorí tu žijú.
1: Vo vedení Luníka 9 nenastane zmena, keďže o túto funkciu prejavil záujem len súčasný starosta Marcel Šaňa, ktorý je kandidátom strany Rómskej koalície. Na naše otázky však nereagoval. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. V rozprave k zákonu o rozpočte v Národnej rade opoziční poslanci kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Namietali tiež obchádzanie odborných inštitúcií. Poslanec Marian Vyskupič upozornil, že napriek tomu, že štát vyberie v ďalšom roku od ľudí o 11 miliard eur ročne viac ako v roku 2023, ďalej ich zadlžuje. Poslanec Štefan Kiš označil návrh za rozpočet kapitulácie a poslednej rabovačky. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Situácia vyvolala aj parlamentnú krízu, ktorá vyvrcholila vypísaním predčasných volieb na 29. novembra. Aktivisti požadujú riešenia prehlbujúcej sa krízy v oblasti bývania. 87-ročná obyvateľka Madridu, ktorej vysťahovanie z bytu vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze, včera zomrela. Dôvodom malo byť preťaženie. Jednou z hlavných udalostí 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru bol jubilejný 50. košický dobeh do cieľa Petra Poláka. K podobnej méte sa však priblížili aj ďalší členovia Diamantového klubu združujúceho bežcov s 25 a viac absolvovanými maratónmi. Svoj 45. košický maratón odbehol Vladimír Polák, 41. Jozef Ciranko a jubilejný 40. Pavol Brandis. Rovnaký počet má ponovom aj líderka ženského poradia Eva Kišová. Svoj 29. 42-kilometrový beh v ulici Košíc absolvoval ultramaratónec Slavomír Lindvaj.
5: Plánoval som 3 hodín, 3.10, 3.6, takže som spokojný. O 3 týždne idem na tú 24-hodnú do Thajska, do Bangkoku, takže príprava si myslím, že dobrá.
1: 55-ročný vytrvalec z Malej Idy dobehol do cieľa v čase 3 hodiny, 6 minút a 40 sekúnd. Problémy mu nerobili ani vysoké teploty.
5: Nevadilo mi to, lebo práve, že som júl, august, september v tých najvyšších horúčavách trénoval, takže mňa to nerobilo problém nejaký. Spokojný.
1: Lindvaj poňal košický maratón ako prípravu na jubilejný 20. 24-hodinový beh, ktorý ho čaká na prelome októbra a novembra v Bangkoku. Štvrtok spočiatku slnečný, neskôr mraky pribudnú, bude teplo od 19 stupňov na horách do 26 na Zemplíne, k tomu silnejší vietor na severe až búrlivý. V tejto chvíli máme Babové okolo 7 stupňov, Gemera-Šariš hlásia do 9, Zemplín 5 stupňov, na Spiši je 8 a Zamagurie z Liptova majú 10 až 11 stupňov. Pozrime sa aj na dopravné informácie s Jurajom.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na D1 pred Vajnorkou smerom od Bernolákova. Rátajte to aj so zdržaním. A taktiež sa zdržíte na D2 odstupavý Polamač a stojíte aj na Račianskej smer centrum. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za všetky vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové ráno želáme z Rádia Košice aj krátko po 7. Tu je s vami Dano. Príjemne štartuje dnešný štvrtok. Dúfame, že aj vám, že vás takto v úvode nič nerozhodilo. A keby aj áno, tak my tu máme taký liek v podobe tej najlepšej hudby, ktorý to všetko vyrieši. Tak si poďme ďalej hrať. Toto sú Kaca, je 7.09.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: čo si spomalený.
1: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a o 7.18 aj s kvalitným jedlom.
2: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Pretože to najlepšie, ako začať ráno, je odštartovať ho kvalitnými raňajkami. Tie prináša v podobe čerstvého pečiva pekárová žena a takto pred prácou sa ešte viete teraz ráno preň zastaviť. V Metropole Východu na Továrenskej v Bastióne a tiež na Štúrovej v Multicentre pri Stylaréne. Ale aj v Metropole Šariša na Šváboch a sídlisku 3. A ako sa hovorí, ak nejde Mohamed k hore, ide hora k Mohamedovi, tak pekárovú ženu nájdete už aj v Spišskej Novej Vsi a takisto v Kešmarku. Stále to nie je však jediné, pretože vďaka Rádiu Košice teraz môžete vyhrať skvelé raňajky do kancelárie, firmy, kolektívu, pre vás a vašich kolegov. Aj včera sme takto potešili Moniku a Kseniu, ktoré získali raňajky v hodnote 100 eur.
3: A čo je také obľúbené vo vašom kolektíve?
4: Zdravské koláče, kroasy a chlebičky. Moja najobľúbenejšia pekareň je pekárová žena.
1: Krásne. Gratulujem, Monika, tak sa ti to podarilo. Získavaš od nás 100 eurové raňajky od pekárovej ženy.
4: A ty počujete moje kolegyne?
1: Počuli sme ich celkom jasne a zreteľne. Krásna, nefalšovaná radosť výhry. Takže neváhajte, bežte sa zapojiť na Facebooku a Instagrame Rádia Košice, pretože žrebujeme aj dnes.
2: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice 7.22. V tejto chvíli už ideme za informáciami v krátkych správach.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Naďalej odstraňujú dopravnú nehodu na D1 pred Vajnorkou smerom od Bernolákova. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Taktiež sa ešte stále zdržíte na D2 od Stupavy po Lamač, na Račianskej ulici smer centrum a pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. A Riazanská ulica je smerom na Vajnorsku kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Radar ste nám hlásili iba jeden a ten je na Rožňovskej pred R1 smer centrum. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: A poďme aj na krátke správy. Na Kláštorskej ceste v Slovenskom raji došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom pátra zásahový tím. Obec Hrabušice informovala, že zraneného muža ošetrili v nemocnici. Opozičné strany a hnutia kritizujú rozhodnutie vlády odkúpiť podiel spoločnosti ČEZ v spoločnom podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska za 190 miliónov eur. Upozorňujú aj na ďalšie plánované výdavky súvisiace s výstavbou nového jadrového zdroja. Komisár pre deti dá dnes v Prešove vyhlásenie k posilneniu kompetencií učiteľov, rezort vnútra má predstaviť zvýšenie platov policajtov a nemecký kancelár príjme britského premiéra. V Belgicku protestovali stovky študentov, ktorých čiastočne inšpirovali protesty v susednom Francúzsku. Poukazujú na rastúce náklady na vzdelávanie, preplnené triedy a ťažkosti s prístupom k študijným materiálom. Slovinský cyklista Primož Roglič získal na domácom európskom šampionáte zlatú medailu v individuálnej časovke. Olympijský šampión z Tokia využil absenciu obhajcu Belgičana Remka Evenepoela. Dnes prevažne jasno, k večeru pribúdanie oblačnosti, zafúka silnejší vietor na horách so silou výchrice a teploty 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19. Na východe a Liptove je práve prevažne 8 až 11 stupňov, Zemplín hlási okolo 5. Z Rádia Košice vám prajeme pohodové ráno.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

7.31, užívate si ráno s Rádiom Košice a teraz sa už ideme pozrieť, čo nás čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu začíname štvrtok tak polojasno, ale nevydrží to celý deň, pretože sa postupne budú mraky pridávať a najvyššia denná teplota 19 až 21 stupňov. Na východe celkovo jasno až polojasno, ale postupne od západu sa pridajú aj mraky, dokonca z nich v druhej polovici môže aj zapršať. Do poludnia ešte v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na hornom Spiši väčšinou okolo 19 a teplota na horách okolo 12. A tu treba rátať aj s búrlivým vetrom až výchricou. Takže dnes už aj s mrakmi a očakávaným dažďom a k tomu na Gemeri 19 až 21 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne tu sa dážď neočakáva, ale bude zamračené a do 21 stupňov. Na dolnom Zemplíne podobne, ale teplejšie do 23 a to platí aj pre Šariš. Spíš tiež k večeru s dažďom a 19 až 21. Na Liptove sa takisto môžu objaviť večer zrážky a do 19 stupňov a v hlavnom meste dnes takisto s mrakmi a maximá 21 až 23 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme krásne ráno, je 7.32.

7 hodín 36 minút, prajeme skvelé ráno a tentokrát ho ideme spríjemniť aj dnešným meninovým oslávenkyňam Brigitám, pričom podľa mňa vaši partneri sú extrémne šťastní, že vás majú, pretože vy ste tak trpezlivé, že by ste pri hodení 100-kilovej činky do vody čakali pokojne na to, kým sa vynorí. Takže Brigity, prajeme vám z rády ako všetko, všetko len to najlepšie, hlavne úspešný deň a aby vám išiel ako po masle. S tým vám určite pomôže aj váš meninový darček od nás v podaní Roda Stewarta. Tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.41 a my už tentokrát meníme hudbu za čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Polícia v útorok v rámci celoslovenskej kontroly preverovala dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Zaznamenala celkovo takmer 1600 dopravných priestupkov. Rada vlády pre duševné zdravie sa má v pondelok zaoberať koncepciou podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež. Informoval o tom šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško. Portugalsko zaznamenalo tento rok najteplejší september od začiatku meraní v roku 1931. Priemerná teplota vzduchu dosiahla 23,4 stupňa. Je to o takmer 3 stupne viac ako doterajší priemer. Volejbalistky VAUNI zažili násy, pripísali prvú výhru v novej sezóne Nike Extraligy. Po domácej prehre zvíťazili v zápase druhého kola na palubovke Brusna 3-0. Hráčky Trnavy vyhrali v Prešove 3-1. Štvrtok spočiatku slnečný, neskôr mraky pribudnú, bude teplo od 19 stupňov na horách do 26 na Zemplíne, k tomu silnejší vietor na severe až búrlivý. Na väčšine východu a Liptova je práve 8 až 10 stupňov, Trebišov má 6 a Stará Ľubovňa do 12. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Mierovej predodbočku na Strojnícku smer centrum. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšiu novú nehodu ste nám hlásili na D2 pred Lamačskou stanicou smerom do mesta. Taktiež sa ešte stále odstraňuje nehoda na D1 pred Vajnorkou smerom od Bernolákova. Rátajte to aj so zdržaním. Zdržíte sa aj na D2 od Stupavy po Lamač, na Račianskej, Rožňavskej a Bajkalskej ulici smer centrum a stojíte aj pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Poďme na radary, tie sú na Panonskej priame smerom od Slnečníc a na Púchovskej pri obratisku električiek smer centrum. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Listen, my good friend,

Dnes rádiom Košice 7.46. Spomínali sme dnešné meninové oslavenkyne Brigity, ale k dnešnému dňu sa pripisuje aj Svetový deň zraku. A to si inak často neuvedomujeme, že oči dostávajú počas dňa poriadne zabrať. Hlavne keď dennodenne pozeráme do počítača či mobilu alebo iných obrazoviek. Práve preto je dobré si občas všimnúť aj to, ako sa o svoj zrak staráme. A možno dnes je na to ideálny čas. Napríklad odložiť na chvíľu obrazovky a len sa započúvať do príjemnej hudby, za ktorú teraz pokračujú Hole Notes v Rádiu Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16.

4 minúty pred 8 ladíte Rádio Košice a to znamená, že nás ešte čaká Celeste Buckingham a potom ju už vystrieda naša Romana aj so správami. Pozrieme sa na prebiehajúce práce v okolí verejného cintorína v Košiciach a pozor by si mali dať taxíky, pretože štát si ich chce posvietiť na ich prevádzku. To všetko sa dozviete už o chvíľu, preto zostaňte s nami a teraz už sľúbená Celeste Buckingham z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové parkovisko na verejnom cintoríne musia opraviť. Polícia spustila kontroly taxislúžieb. Líder z Humeného zvíťazil v Nových Zámkoch. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Zmodernizovaný verejný cintorín v Košiciach otvorili po rozsiahlej obnove pred 2 rokmi. Naši poslucháči si však v týchto dňoch všimli, že z tunajšieho parkoviska sa opäť ozýva stavebný ruch. Na magistráte sme preto zisťovali, prečo museli nové parkovisko od podlahy prekopať, hovorí Jana Poľová.
2: Na parkovisku pri verejnom cintoríne sa vymienia podklad pod približne 12 parkovacími miestami. Dôvodom je hromadenie zrážkovej vody na povrchu zatrávňovacích roštov. Práce sa skončia najneskôr v polovici októbra.
1: Niekoľko miest na parkovisku bolo pritom neprístupných už v lete tohto roka. Podľa našich informácií išlo o rovnaký dôvod, a teda problémy s podložím. Otázne teda je, ako dostatočne sa urobila rekonštrukcia parkoviska na cintoríne, keď ho musia po takom krátkom čase obnoviť. Celkovo je tu 71 parkovacích miest, z toho 3 pre TZP. Mesto zaplatilo za rekonštrukciu viac ako 1 600 000 eur. Policajný zbor začal s celoslovenskou kontrolou taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu oprávnenosti vodičov viesť vozidlo taxisku služby. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok uviedol, že kontrola potrvá niekoľko dní.
3: Budú rovnako v závažných a zákonných prípadoch preverovať aj alkohol a prípadne iné návykové látky u vodičov taxislužby. Rovnako pri taxislužbách je dôležité aj to, aby bol preukaz samotného vodiča viditeľný pre cestujúceho, aby bolo vozidlo vedené ako vozidlo taxislužby a aby bol vodič schopný preukázať sa oprávnením na poskytovanie tejto služby.
1: Podľa údajov prezentovaných na tlačovej konferencii je na Slovensku platných takmer 46 000 preukazov vodiča taxislužby, pričom takmer 85% držiteľov sú Slováci. Ostatní sú zväčša príslušníci tretích krajín, najviac z Ukrajiny. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že nemôže vypracovať komplexné hodnotenie rizika šírenia moru, keďže z Ruska zatiaľ nemá úplné informácie o nedávnom prípade úmrtia laboratórnej techničky. Ruské médiá minulý piatok informovali, že 28-ročná laborantka výskumného ústavu pre boj proti moru zomrela na toto ochorenie, keď sa pravdepodobne nakazila z rozbitej skúmavky. Laborantka však mala byť zaočkovaná proti nebezpečným infekciám, s ktorými pracovala. Tým HK Skalica vyhral v zápase 7. kola typu ZHL nad Považskou Bystricou 4-1. Záhorský tým tak poskočil na druhé miesto neúplnej tabuľky. Považania sú na predposlednom 12. mieste s 0 na bodovom konte. Nezdolaný zostáva líder z Humeného, ktorý zvíťazil v Nových Zámkoch 4-3 po samostatných nájazdoch. Pred Skalicou má Humené náskok 6 bodov, Novozámčania sú v 8. Dnes prevažne jasno, k večeru pribúdanie oblačnosti. Zafúka silnejší vietor, na horách so silou výchrice a teploty 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19. Momentálne je na východe do 11 stupňov, Zemplín má 8 a Zamagurie s Liptovom do 12. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na D2 pred Lamačskou stanicou smerom do mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. A so zdržaním počítajte na D2 od Stupavy po Lamač na Račianskej, Rožňavskej a Bajkalskej ulici smer centrum, pred prístavným mostom do Petržalky a aj na Račianskom mýte zo všetkých smerov. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice aj po 8, kedy sa už pomaly rozbiehate v práci. Možno ale ten rozbeh je taký pozvoľná. Práve teraz si vychutnávate raňajky, k tomu káva alebo čaj. Prajeme dobrú chuť. Pričom vďaka Rádiu Košice si viete vychutnať s celým vašim kolektívom výborné čerstvé raňajky. Všetko nájdete na našom Facebooku alebo Instagrame, tak to bežte pozrieť a my vám k tomu skvelo zahráme. Toto je už Harry Styles.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Potulky s rádiom Košice.
4: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

David Guetta spolu so COA Titanium z Eteru Rádia Košice je 8 hodín 16 minút a okrem toho, že vám spríjemňovali dnešný deň, tak ste práve počúvali kráľa tanečnej hudby a svetovú jednotku v rebríčku najlepších DJ-ov. Za ním sa umiestnili Martin Garrix a Anime, ale treba povedať, že Francúz David Guetta sa stal vôbec prvým DJ-om, ktorému sa podarilo vyhrať rebríček, a to 6 krát. A ja sa tomu popravde ani nečudujem, pretože tie skladby sú naozaj skvelé. Ale to je aj tá v podaní Madony, ktorú práve posielame z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 8.20 ste s Rádiom Košice a to znamená, že už nasledujú krátke správy s našou Romanou.
1: V Prešove sa do stredy koná 17. ročník filmového festivalu Pocity. Počas 7 dní ponúkne slovenské aj zahraničné filmy, predpremiéry, program pre deti, virtuálnu realitu či diskusie s tvorcami. Stále nie je jasné, kedy sa vlaková doprava v Žiline vráti do režimu pred vznikom požiaru. ŽSR tvrdí, že v pondelok by mohli spustiť napájanie z trakčnej sústavy a preskúšať zabezpečovacie zariadenia. Požiar poškodil aj stovky metrov kabeláže, ktorú treba vymeniť. Desiatky krajín vyzvali na väčšie ambície v boji proti globálnemu otepľovaniu vrátane postupného odklonu od uhlia, ropy a zemného plynu. Na spoločnom vyhlásení sa zhodli na prípravnom klimatickom stretnutí OSN. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na ľade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Pardubice sa po víťaznom obrate posunuli na 3. miesto tabuľky a potvrdili postup do 8. finále. Štvrtok spočiatku slnečný, neskôr mraky pribudnú, bude teplo od 19 stupňov na horách do 26 na Zemplíne, k tomu silnejší vietor na severe až burlivý. Na východe a Liptove je aktuálne do 12 stupňov, Zemplín má 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili pred mostom Lanfrancony smerom od Petržalky. Prechádzajte tu preto opatrne. A so zdržaním počítajte ešte stále na D2 odstupový Polomač, na Račianskej, Rožňavskej, Bajkalskej a Pražskej ulici smer centrum, pred Patronkou smerom od mosta Lanfrancony a pred prístavným mostom do Petržalky. Poďme na obmedzenia. Na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Je presne pol deviatej, ste s Rádiom Košice, toto bola Mariah Carey a po nej sa už ideme pozrieť na dnešné počasie. Metropole východu začíname štvrtok pekne jasno, ale nevydrží to celý deň, pretože sa postupne bude zmrákať. Najvyššia denná teplota 19 až 21 stupňov Celzia. Na východe jasno až polojasno, ale postupne od západu sa pridajú aj mraky, dokonca z nich v druhej polovici môže aj zapršať. Do poludnia ešte v údolí ako jedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na hornom Spiši väčšinou okolo 19, teplota na horách okolo 12 a tu treba rátať aj s búrlivým vetrom až výchricou. Takže dnes už aj s mrakmi a očakávaným dažďom a k tomu na Gemeri 19 až 21 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne, tu sa dážď neočakáva, ale bude zamračené a do 21 stupňov. Na dolnom Zemplíne podobne, ale teplejšie do 23 a to platí aj pre Šariš. Spíš tiež k večeru s dažďom a 19 až 21. Na Liptove sa takisto môžu objaviť večer zrážky a do 19 stupňov a v hlavnom ste dnes takisto s mrakmi a maximá 21 až 23 stupňov Celzia. Tak užívajme si zatiaľ to pekné počasie, ktoré nám je takto z rána dopriaté a k tomu ešte pridáme aj Bruna Marsa na krajší štvrtok z Rádia Košice.

Ladíte Rádio Košice, je 8.35, pričom vyberáme sa teraz do Metropole Východu, pretože dnes tu štartuje štvordňový Gaštanový festival. A ako už zo samotného názvu vyplýva, tak tešiť sa môžete určite na gaštanové pivo a takisto gaštanové menu. Mali ste niečo také niekedy? Pokiaľ nie, tak je to príležitosť, ale dnes sa môžete v rámci programu prostredníctvom audiovýstavy dozvedieť niečo práve o miestu, kde sa festival koná, a to je Prešovské Stromoradie. Takže pokojne zajdite a my vám k tomu príjemne zahráme z Rádia Košice. Tentokrát Mária Čírová.

0: Počúvate Rádio Košice, vychutnávali ste si príjemný hlas Márii Čírovej, ale teraz už hlas našej Romy a krátke správy je 8.39.
1: V Liptovskom Mikuláši v sobotu otvoria obnovený skatepark. Na práce išlo 440 tisíc eur. Slovensko vysychá a zmeny už ukazujú aj vesmírne satelity. Dokazuje to najnovšia štúdia Greenpeace Slovensko v spolupráci s regionálnym klimatickým inštitútom. Ukrajina dostala od Európskej únie ďalšiu vyše miliardu eur v rámci 90 miliardovej podpornej pôžičky. Finančná pomoc prišla v čase, keď Rusko spustilo rozsiahly kombinovaný útok s využitím balistických rakiet. Americká lyžiarska hviezda Lindsay Vonnová sa prekvapujúco dostala do A-tímu reprezentácie USA na nadchádzajúcu sezónu. 41-ročná Američanka sa však stále zotavuje z následkov pádu vo februárovom olympijskom zjazde. Sezóna svetového pohára sa začne tradične koncom októbra na ľadovci v rakúskom Soldene. Dnes prevažne jasno, k večeru pribúdanie oblačnosti, zafúka silnejší vietor na horách so silou výchrice a teploty 21 až 26 stupňov na Spiši od 19. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 13 stupňov, Trebišov má 10. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname ďalšou novou nehodou, ktorá sa stala na začiatku prístavnej za kruhovým objazdom smer nábrežie. Prechádzajte tu opatrne. Kolóny sú naďalej na D2 od Stupavy Polamač, na D1 od Ivanskej po Gagarinovu. Stojíte aj na Račianskej, Rožňovskej a Vajnorskej ulici smerom do centra, na moste SMP a moste Apollo smer Staré Mesto, potom pred mostom Lanfrancony smerom od Pečne a pred prístavným mostom do Petržalky. Poďme na obmedzenia. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. A na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, ktoré nám môžete posielať na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Štvrtok si užívate s Rádiom Košice 8.46 a ideme na chvíľu za naše hranice, pretože legendárny komik Rowan Atkinson si po 40 rokoch zahrá v komediálnej skečovej show na scéne v Londýne. A má ísť o oslavu jeho výnimočného diela, pričom sa tu skombinujú jeho najznámejšie postavy, takže pravdepodobne aj Mr. Bean, a to spolu s novým repertoárom. Dokopy absolvuje 30 vystúpení v priebehu februára a marca budúceho roka. Neviem, pre mňa Rowan Atkinson bude stále Mr. Bean. Stále, keď ho niekde vidím, jeho fotku alebo niečo, tak najprv mi napadne meno postavy a až potom to skutočné meno. Nuž, na tomto sme mnohí vyrástali. Ja som dokonca pozeral aj animovanú verziu, ktorú som tiež mal veľmi v obľúbe. Takže takáto čest legende. A teraz sa vraciame do nášho playlistu Rádia Košice. Hráme si One Cry.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom

7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodárne.eu/kariéra.

King Shaolin a ich Friends znelo z éteru Rádia Košice a my takto priateľsky sa dostávame pomaly ku koncu dnešného rána, ale úplnú bodku dá za tým Ed Sheeran. What do I know? A čo viem ja, je takisto to, že po celej už príde naša Romana, a to aj spolu s ďalšou dávkou tých najdôležitejších správ zo Slovenska, ale takisto aj zo sveta športu. Takže nikam neodchádzajte, aby ste o nič dôležité neprišli. A teraz už sľúbený Ed Sheeran, nech sa dobre počúva.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V BSK kontrolovali maloobchodné prevádzky. Najviac východniarov mierí do Bratislavy. Belase s 8-gólovým víťazstvom nad Trenčínom. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. Polícia v Bratislavskom kraji vykonávala počas včerajška preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na maloobchodné prevádzky. Cieľom tejto akcie bolo eliminovať páchanie majetkovej trestnej činnosti a predchádzať protiprávnemu konaniu v priestoroch jednotlivých prevádzok. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že okrem represívnych opatrení sa zameriavali aj na preventívnu činnosť. Poskytli prevádzkovateľom obchodov aj zákazníkom odporúčaniam, ako sa chrániť pred krádežami a inými formami protiprávneho konania. Bratislava za posledných 9 rokov stiahla z regiónov približne 100 000 mladých ľudí. Ako ukazuje analýza, ktorú si dal spracovať poslanec a splnomocnenec vlády pre rozvoj východného Slovenska Igor Šimko, väčšina obyvateľov Košického kraja odchádza do hlavného mesta. Podľa analýzy dát INES pritiahla Bratislava za roky 2014 až 2023 z regiónov približne 108 000 mladých ľudí. Bratislavský kraj tak za posledných 9 rokov v priemere ročne získaval 16 prisťahovalcov na 1000 obyvateľov. Zároveň má Slovensko za sebou podľa štatistického úradu už 5. medziročný pokles populácie v rade, druhý najvýraznejší úbytok v histórii krajiny, a to pri historicky najnižšej pôrodnosti. Ešte do 16. októbra neposkytuje doplnkové klientské centrum PÁS na miestnom úrade v Ružinove služby pre klientov. Tí tak môžu využiť služby v ostatných klientských miestach PÁS. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici v Novom meste čaká komplexná rekonštrukcia. Týkať sa má vonkajších i vnútorných priestorov. Na obnovu budovy získalo stredisko dotáciu vo výške takmer 4 milióny eur z environmentálneho fondu. S prácami by sa malo začať v budúcom roku. Ukončenie sa odhaduje na august 2028. Počas celej rekonštrukcie má byť chod strediska naďalej zabezpečovaný a program obmedzený len v nevyhnutnej miere. Mestská časť sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške viac ako 200 000 eur. Znížiť sa má energetická náročnosť z budovy. Celková spotreba energie má klesnúť o 66%. Belase futbalistky dosiahli ďalšie víťazstvo s čistým kontom. Slovanistky zdolali futbalistky z Trenčína vysoko 8-0, keď už do polčasu viedli o 6 gólov. Bratislavské futbalistky na čele Orange League žien naďalej stíhajú Mijavu, s ktorou majú zhodný počet bodov, ale Mijavčanky majú o jeden duel k dobru. Aj dorastenky dosiahli 2 hladké víťazstva v Prievidzi a pokračujú v dobrej forme z posledného obdobia. VU19 vyhrala 5-0 a VU15 9-1. Dnes v Bratislave už prevažne pod mrakom s maximami 21 až 23 stupňov a k tomu zafúka južný vietor. Aktuálne máme v hlavnom meste zamračené a do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Skvelé štvrtkové predpoludne sme v Rádiu Košice odštartovali hitom Can't Remember to Forget You v podaní Shakiry a Riany a táto energia, ktorú tu zanechali, bude rozhodne gradovať, pretože nás v tejto hodine čakajú aj Bon Jovi, ale príde aj taká pohoda v podaní Zuzany Smatanovej. Takže máte sa naozaj na čo tešiť. Teraz už ale novinka Dream Inside a Dream z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Nekráčaj predo mnou, ste si práve vychutnávali, ale my sme sa tým krokom dostali až do Filadelfskej Zoo, pretože tá privítala na svet 16 malých korytnačiek. Zaujímavé však je, že ich priviedla na svet korytnačka mami, ktorá má takmer 100 rokov, rovnako ako jej partner. A síce pre korytnačky je 100 rokov pomerne bežný vek, tak tejto korytnačke sa to podarilo vôbec prvýkrát takto vychovať mláďatá, a to po niekoľkých neúspešných pokusoch, a stala sa tak prvou najstaršou prvorodičkou svojho druhu. Nuž, niekedy ten svet ide mimo vzorcov a výskumov. Teraz už my ideme späť k hudbe. Bon Jovi, Real Life.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice. Pri mne v štúdiu už sedí Romana, to znamená, že ideme na krátke správy a potom aj pohľad na cesty.
1: Prešovská univerzita si volila kandidáta na rektora pre funkčné obdobie rokov 2027 až 31. Volebné zhromaždenie v prvom kole zvolilo súčasného rektora Petra Kóňu. Rada Fondu na podporu umenia schválila vyhlásenie výzvy na funkciu riaditeľa. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. novembra. Schválila aj zásady a priority podpornej činnosti na budúci rok. Rusko vykonáva sabotážne operácie proti dánskym zbrojárskym firmám, ktoré zásobujú Ukrajinu. Dánska spravodajská služba uviedla, že Rusko využíva na útoky čoraz viac nevycvičených ľudí, vrátane ľudí bez domova či drogovo závislých. Český mládežnícky hokejový reprezentant Vladimír Dravecký mladší podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL New York Islanders. Ostrovania draftovali 18-ročného obrancu v 5. kole z celkového 141. miesta. Dnes prevažne jasno, k večeru pribúdanie oblačnosti, zafúka silnejší vietor, na horách so silou výchrice a teploty 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19. Na východe a Liptove máme práve do 16, Trebišov hlási 11 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách hlavného mesta je už síce pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte na D1 od Zlatých pieskov po Gagarinovú a na Račianskej ulici smerom do centra. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a Riazanská ulica je smerom na Vajnorsku kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Potrvá to ešte do zajtra. Radary vás namerajú na Brňanskej ulici obojsmerne, na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, na Vajnorskej za motokárami smer centrum a na Dolnozemskej pri Malom Dražďaku smerom na most Apollo. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Sloboda a Solidarita. Priemyselná 8, Bratislava. IČO 42-139-333. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36-591-491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36-591-491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, legendárna skladba Billie Jean, ale teraz sa už ideme pozrieť na tie skladby a interpretov, ktorí sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Príjemný štvrtok prajeme, prežívate ho pri zapnutom rádiu Košice a už aj pri pravidelnej rubrike o hudobnej histórii. Pozrieme sa do hudobného kalendára, je 8. október a v tento deň v roku 1982 vydali britský Culture Club svoj albumový debut.

Album Kissing to be Clever si počínal výnimočne v Spojených štátoch, kde ho vydali o pár dní neskôr. Tri piesne z neho sa dostali do top 10 rebríčka vrátane skladby Do You Really Want to Hurt Me a kapela sa vďaka albumu stala miláčikom MTV. A miláčikom fanúšikov modernej funky hudby je Peter Gene Hernandez, čiže Bruno Mars.

Známy americký spevák má dnes 41 rokov. Preslávil sa svojimi show, retro štýlom a širokým žánrovým záberom od popu cez R&B a reggae až po disco a rock. Je jedným z najpredávanejších hudobníkov všetkých čias a na konte má až 16 cien Grammy. 3 roky po jeho narodení v 88. sa na čele americkej hitparády ocitli britskí rockeri Def Leppard.

Na špici sa umiestnili s baladou Love Bites, pričom pôvodne to mala byť country pesnička. Skupina si ju ale prispôsobila a znie presne tak, ako by sme to od takejto kapely na konci 80-tých rokov očakávali. Ten istý deň, 8. októbra 1988, boli na druhej strane Atlantiku na prvom mieste britskej hitparády írsky U2 s piesňou Desire. Pesničke z albumu Rattle and Hum sa zadarilo aj v Spojených štátoch, kde bola tretia, o túž bez krátka chceli ľudia počúvať. Ale teraz si vypočujeme skupinu Bon Jovi, ktorá 8. októbra 2002 vydala album Bounce.

album bol do značnej miery poznačený teroristickými útokmi z 11. septembra. Názov albumu naznačuje schopnosť Američanov aj celej krajiny odraziť sa od dna a pokračovať ďalej, teda Bounce Back. S albumom debutovali doma na druhej priečke a nájdeme na ňom napríklad baladu All About Loving You, ktorú práve počujete. O 6 rokov neskôr vydala Beyoncé tento emotívny song.

Písal sa 8. október 2008, keď vyšla pieseň If I Were a Boy, inšpirovaná náročným rozpadom ľúbostného vzťahu. Pesnička predstavovala nový zvuk, akým sa Beyoncé chcela prezentovať, a motiváciou jej boli legendárne speváčky Etta James a Aretha Franklin. Pozor, ale išlo o dvojitý singel, na jeho druhej strane sme mohli nájsť toto.

pesničku Single Ladies, Put a Ring on It, vydala ani nie pol roka po svadbe s Jay-Zim, dostala sa ihneď na prvé miesto domácej americkej hitparády a získala za ňu cenu Grammy. Záver ešte patrí Sabrine Carpenter.

Presne pred 2 rokmi vydala súčasná popová superhviezda single Bad Cam. Ide o jednu z tých piesní, ktoré sú zmyselné a zároveň hravo ironické. Sabrina spieva o tom, že je do niekoho poriadne zalúbená a sníva o všetkej tej zábave, ktorú by spolu zažili, najmä v posteli. Veríme, že ste sa aspoň trochu zabavili aj pri počúvaní dnešného hudobného kalendára. Na pozitívnej note ostávame aj nakoniec, keďže si zahráme dnešného oslávenca Bruna Marsa a jeho obrovský hit Uptown Funk, ktorý má na svedomí s rovnako talentovaným Markom Ronsonom. Prajeme

0: Mark Bronson a dnešný oslavenec Bruno Mars zneli z Rádia Košice, ale teraz už Romana a krátke správy.
1: Ústavný súd v Košiciach dnes usporiadal deň otvorených dverí. Návštevníkom ponúka nie len možnosť nahliadnúť do priestorov, ale aj príležitosť dozvedieť sa viac o jeho fungovaní a postavení v systéme súdnictva. Prvé predbežné hodnotenia splnenia posledných míľnikov z plánu obnovy Slovenskom by mohla Európska komisia zverejniť v najbližších týždňoch. Na úplné uzavretie má čas do konca roka. Najmenej 8 ľudí, z toho 5 detí a 3 dospelí, utrpelo zranenia pri útoku nožom v Poľsku severne od Varšavy. Policajti zadržali podozrivého 19-ročného žiaka školy. Obhajca titulu v basketbalovej typo z extralíge žien MBK Ružomberok vyhral aj v treťom dueli novej sezóny. Na palubovke Trenčína zvíťazili Liptáčky jednoznačne 92-25. V ďalšom zápase Banská Bystrica doma zdolala CBK Košice 79-50. Štvrtok spočiatku slnečný, neskôr mraky pribudnú, bude teplo od 19 stupňov na horách do 26 na Zemplíne, k tomu silnejší vietor na severe až burlivý. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 16, v Trebišovej je 12 stupňov. Z Rádia Košice sa s Jurajom pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na D1 za výjazdom Gagarinova smerom do Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Poďme na radary, tie sú na Rožňovskej prišielke smer Zlaté piesky. Na Brnianskej vás namerajú obojsmerne, potom na Lomačskej pri galérii smerom od Patronky a na Einsteinovej pri Auparku smer most Land Franklony, riedke na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice, prajeme pohodový štvrtok. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ten je v plnom prúde, ale v závere sa môžete tešiť na poriadnu dávku hudby, pretože dnes začína Medzinárodný jazzový festival v Košiciach. Ide už o jubilejný 30. ročník a vy máte teraz jedinečnú možnosť získať naň lístky vďaka Rádiu Košice. Stačí si kliknúť na náš instagramový profil a splniť úplne jednoduché podmienky a ste zapojení do žrebovania. Ako sme avizovali, festival štartuje dnes, takže nezostáva veľa času, preto využite ešte posledné chvíle, ktoré sú k dispozícii a budete si môcť vychutnať koncert španielského umelca menom Vincent Garcia. Tak klikajte, lebo výhercu vyžrebujeme už dnes.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Peter Cmorik, Premýšľam nad tebou, znel z éteru Rádia Košice a vy možno už máte v myšlienkach aj našu Romanu, ktorá príde po celej so správami, alebo možno myslíte aj na našu Kivu, ktorá po 10. zasadne na moderátorské miesto. To znamená, že Dano sa s vami na dnes lúči a prajem vám ešte príjemný štvrtok aj spolu s Rádiom Košice.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova Spišsko-Novoveskej nemocnice napreduje s predstihom. NKÚ kritizuje postupy schvaľovania rozpočtu. Gago novou posilou rysov. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Rekonštrukcia monobloku nemocnice v Spišskej Novej Vsi a výstavba nového trojpodlažného pavilónu dostali zelenú v polovici roka 2024. Jedným z významných míľnikov prác bolo otvorenie pracoviska magnetickej rezonancie zo začiatku septembra tohto roka. Bianka Krejčiová zo siete nemocníc pre Rádio Košice uviedla, že zvyšné práce napredujú s časovým predstihom.
2: Pri výstavbe je pre nás rovnako dôležité nielen dodržiavanie termínov, ale aj kvalita a bezpečnosť realizácie. Pri projekte takéhoto rozsahu a náročnosti je preto kľúčové dôsledné plánovanie jednotlivých etáp a systematická kontrola vykonávaných prác. Spolu s kvalifikovaným tímom stavebného dozoru priebežne preverujeme kvalitu vykonaných prác podľa stanovených technologických postupov a kontrolných a skúšobných plánov. Nastavené máme viacstupňové aj krížové kontrolné mechanizmy, ktorých cieľom je včas identifikovať prípadné odchýlky a maximálne eliminovať riziko závažných pochybení.
1: V aktuálnej fáze napredujú súbežne práce vo viacerých častiach nového pavilónu.
2: Počas leta sme zároveň predstavili aj prvé vzorové priestory, pôrodnú izbu, inkubátorovú miestnosť na neonatológii a prislúchajúce pracovisko sestier, v ktorých už zdravotníci overili funkčnosť navrhnutých riešení v praxi. V exteriéri sa v jednotlivých etapách realizujú nové komunikácie a parkovacie plochy a pripravujeme sa na prvé terénne a sadové úpravy.
1: Celková suma prác dosiahne 72 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva naň vyčlenilo 48 miliónov a zvyšok financuje súkromná sieť nemocníc. Nový pavilón má byť hotový do konca roka 2028. Nemocnica však aj po zrealizovaní tejto investície zostane majetkom Košickej župy. Viac o téme nájdete na košiceonline.sk. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie aktuálnej schôdze diskusiou o rozpočte, ktorý v pléne predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Po ministrovom úvodnom slove vystúpil predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši, ktorý kritizoval spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu. Úrad pre krátkosť času nevedel posúdiť, či pri tvorbe boli dodržané zákonné pravidlá. Komplexné hodnotenie preto poslancom doručí neskôr. V debate pokračujú poslanci už v týchto chvíľach. Hlasovať o rozpočte však plánujú najskôr 14. októbra. Francúzsky premiér vyhlásil, že vláda ešte v októbri predstaví plán riešenia krízy na stredných školách a tiež zdôraznil, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzi tým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Premiér uviedol, že krajina nemôže zostať naďalej ľahostajná voči obavám stredoškolákov. Uznal, že hnev mladých ľudí nevznikol z ničoho nič. Novou posilou klubu HK Spišská Nová Ves sa stal útočník Michal Gago. Český hokejista so slovenským občianstvom zasvetil takmer celú svoju doterajšiu kariéru týmu Beraní Zlín, ktorému pomáhal aj v extralige. Vyskúšal si aj angažmán v Ebel lige ako hráč z Znojma. Spišská Nová Ves bude pre neho prvé zahraničné pôsobisko. Dnes ešte jasno, k večeru ale pribúdanie oblačnosti, zafúka silnejší vietor, na horách so silou výchrice a teploty 21 až 26 stupňov, na Spiši od 19. V tejto chvíli je na väčšine východu a Liptova jasno a 14 až 17 stupňov, Zemplín hlási okolo 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný štvrtok želá Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Je rozhodnuté, bude to naozaj krásny a vydarený deň a my sme sa rozhodli hlavne hudobne, lebo po 10. vám z Rádia Košice hráme It's gonna be a lovely day, tak si vravím fajn, keď to mám takto nastavené v playliste na začiatku môjho vysielania, inak to ani byť nemôže. Naozaj pekný štvrtok vám praje od mikrofónu Rádia Košice už aj Kiva a teším sa aj na nasledujúcu skladbu. Somber nám zaspieva, ako som už viackrát spomínala, obrovský hit medzi generáciou Z, tak ak im chcete viac porozumieť, možno sa stačí započuť do textu, alebo si len tak vychutnať tóny tejto skladby. Naozaj vydarený nech je tento 8. október a ideálne na frekvenciách Rádia Košice. Poďme si to spoločne užiť. Vidím veľa slnka aj v našom playliste, aj za oknom z nášho štúdia. You.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Oslavujeme aj takto hudobne Celebration Cool and the Gang v Rádiu Košice a teraz poďme skontrolovať, čo nám hlásite z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda na D1 za výjazdom Gagarinova smerom do Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Na radary si dajte pozor na Bajkalskej za výjazdom z D1 a na ceste na Senec pri Tesku smer Zlaté Piesky. Hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca tohto roka. To je zatiaľ všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

No More Sad Songs v Rádiu Košice. Absolútne súhlasím opäť raz s našim playlistom a prajem vám hlavne pekný deň. Je štvrtok a to znamená, že pátrame aj po našej minulosti. Dnes v rámci rubriky Historické sme sa pozreli na niečo, čo sa dialo pred 170 rokmi. Rozsiahly vojenský výchovný ústav, ktorý vyrástol za niekoľko rokov na vtedajšom severnom okraji Košic. Presne pred 170 rokmi slávnostne otvorili novopostavený cisársko-kráľovský vyšší vojenský výchovný ústav, známy neskôr predovšetkým ako Košická kadetka, tak už asi viete, čo máme na mysli. Rozliahly areál vznikol mimo vtedajšieho súvislého zastavaného mesta pri ceste vedúcej smerom k Čermeľu. My sme o tom zisťovali viac a vy si to môžete nielen prečítať, ale sledovať aj fotografie a mapu, ako takýto areál Košickej kadetky vlastne vyzeral. Ak máte inšpiráciu na nejaké ďalšie historické príbehy, ozvite sa nám.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Na východe Slovenska bude od pondelka 12. októbra cestovanie regionálnymi autobusmi výrazne lacnejšie. Košický a Prešovský kraj na 30 dní znižujú základné cestovné na úroveň zľavnených lístkov. Znamená to, že pri platbe dopravnou kartou ušetríte polovicu. Napríklad z Košic do Prešova zaplatíte na miesto 2,60 len 1,30 euro. Zvýhodnenie platí aj pre 30-dňové predplatné lístky a týka sa tiež cestovania v mestách Trebišov a Rožňava. Opatrenie má motivovať ľudí, aby aspoň na čas vymenili autá za verejnú dopravu a ušetrili na cestovaní. Lacnejšie autobusy budú jazdiť od 12. októbra do 10. novembra, pričom výpadok tržieb dopravcom nahradí štát. Premýšľali ste o tom, čo by mohlo zlepšiť život v Košickom kraji? Možno práve váš nápad stojí za to, aby ho počuli aj ďalší. Župa spúšťa nový projekt Môj nápad pre kraj, v ktorom môžu východniari posielať svoje návrhy a podnety. Či už ide o školstvo, šport, kultúru, životné prostredie, sociálne služby alebo život vo vašej obci. Verte, že každý nápad sa počíta. Nemusíte mať hotový projekt ani poznať všetky riešenia. Stačí povedať to, čo by podľa vás mohlo fungovať lepšie. Svoj podnet môžete jednoducho poslať cez formulár na stránke košickajupa.sk/môj-nápad-pre-kraj. Možno práve váš nápad bude tým, vďaka ktorému sa tu bude žiť o čosi lepšie. V Spiskej Novej Vsi ožilo miesto, ktoré 10 ročia čakalo na svoju druhú šancu. Z historickej vodárenskej veže Vodojem je dnes multifunkčné centrum plné histórie aj kultúry. S podporou 290 000 eur z programu Terra Incognita tam na návštevníkov čaká priestor pre výstavy, interaktívne prehliadky, vzdelávacie programy, aj stála expozícia venovaná železnici. A kto vystúpi až na vrchol veže? Odmenou mu bude panoramatický výhľad na Spiš a celé okolie ako na dlani. Obnovou prešla nielen samotná technická pamiatka, ale aj jej okolie. Divadlo nemusí čakať, kým diváci prídu za ním. V Košickom kraji vyrážajú herci priamo za publikom. Jesenné predstavenia prinesú kultúru do miest a obcí, akými sú Medzev, Sokoľany, Bidovce či Pavlovce nad Uhom, ale aj do Debrade, Zatína či Veľkých Kapušian, ako aj na Spiš a Zemplín. Na svoje si prídu deti, dospelí aj národnostné menšiny. V ponuke sú rozprávky, komédie, aj predstavenia v maďarskom a rómskom jazyku. Bábkové divadlo prinesie deťom Guľka Bombuľka či Mauglího, Spiske divadlo zase Gulliverove cesty a Kuba. Thália Sinhás a Romatan predstavia tvorbu v jazykoch národnostných menšín a zavítajú aj do komunitných priestorov. Všetky informácie nájdete na www.podujatiakask.sk. Vypočuli ste si prehľad zaujímavostí z kraja. O ďalších vám povieme opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Sweet Dreams z Rádia Košice. Ak snívate, tak vám to samozrejme prajem, ale za volantom by sme mali byť aj v strehu. Ak teda ste spolujazdec, môžete si aj podriemať, ale vodičom dávam do pozornosti všetky tieto informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Vajnorskej ulici je častočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Taktiež ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na D1 za výjazdom Gagarinova smerom do Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Potom most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radary si dajte pozor na Gagarinovej za križovatkou s Bajkalskou smerom od centra a na ceste na Senec pri Tesku smerom na Zlaté Piesky. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

New Kids on the Block v Rádiu Košice Step by Step a dnes okrem iného vyhlásia a odovzdajú aj Cezar, teda cenu za architektúru. Ocenenie už štvrťstoročie mapuje vývoj slovenskej architektúry, pomenúvajú jej kvality a sprostredkúvajú aj odbornú a širokú verejnosť a práve to, čo si o tom myslia. A tento jubilejný 25. ročník možno dnes prinesie aj nejaké prekvapenia. Pozrela som si nominácie a ja by som asi hlasovala osobne za všetko. Tak som sa zamerala na Košice, potrebovala som tam nájsť nejakú cestu a máme tam niekoľko nominácií, predstavte si, Marathon Point, ale aj imunologická ambulancia v Košiciach či Kosmalt. Odborná porota hodnotila diela v 6 kategóriách, rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, ale aj interiér, exteriér a fenomény architektúry. V tomto jubilejnom ročníku posudzovali 83 prihlásených stavieb, z ktorých do druhého kola vybrali 28 diel a spomedzi nich následne navrhli 21 nominácií na ocenenie. Stále si to viete pozrieť aj na webe a možno sa tak zamyslieť nad tým, komu by ste vydali cenu za architektúru. Je ale super, že bolo prihlásených až 83, to znamená, že stále na Slovensku vznikajú krásne a inšpiratívne veci. A toto sú Architekti šťastia.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Just a Dream v Rádiu Košice, tak niekedy je to sen, ktorý sa pretaví na skutočnosť, inokedy ostávame len pri tom snívaní. Asi by som to aj prepojila aj so športom a informáciou, ktorú vám prinesieme v správach o 11. Spomenieme slovenské futsalistky, ale viac neprezradím, stačí, ak ostanete s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V slovenskom raji napadol človeka medveď. Tanker pri Katare hlási zásah projektilmi. Slovenky na úvod s prehrou. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na Kláštorskej ceste v Slovenskom raji došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím. Ako uviedol starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský, medveď sa stretol s bežcom z okolia, ktorý tamojšie prostredie dobre pozná.
2: A on bežal teoreticky na trase od Spískej smerom na Kláštorisko a po ceste, ktorá vedie z Kláštoriska dole, už niekde poviem, že je to nejaký kilometr od Podleska. Nad Podleskom už tak vyskočil teoreticky medveď kríkov, na neho poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spisko-Novoveskej nemocnici.
1: Starosta žiada obyvateľov a návštevníkov, aby boli v tejto lokalite opatrní a dbali na svoju bezpečnosť. Voľba nového predsedu KBS, ktorým sa na najbližšie 4 roky stal opäť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, bola hlavnou témou plenárneho zasadnutia slovenských biskupov v Badíne. Zvolenského čaká v týchto dňoch cesta do Vatikánu pri príležitosti 10. výročia vydania pápežskej exhortácie, ktorú vydal pápež František.
3: Svätý otec Leo XIV. Vytvoril formát, kde pozval predsedov biskupských konferencií z celého sveta, aby spoločne rozmýšľali pod vedením svätého otca nad tým vzácnym dokumentom, ktorý nám zanechal pápež František v Amoris Laetitia. Samozrejme, že si uvedomujeme, že tento dokument je tiež také veľmi cenné dedičstvo.
1: Biskupy sa venovali tiež pripravovaným podujatiam pre mladých, medzi ktoré patrí Týždeň cirkvi pre mládež či Svetové stretnutie mládeže v Soule v lete budúceho roka. V základnej škole nedaleko Varšavy došlo k útoku 15-ročného žiaka s nožom na školníčku, ktorá je v kritickom stave. Pri útoku boli zranené najmenej 3 osoby. Ide už o druhý útok na škole v priebehu 2 dní. Včera útočil na jednej zo škôl 19-ročný žiak. Oboch páchateľov polícia zadržala. Tanker počas plavby pri pobreží Kataru nahlásil zásah viacerými projektilmi. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva uviedla, že počet obetí zatiaľ známy nie je. Slovenské futsalistky prehrali vo svojom prvom zápase elitného kola kvalifikácie majstrovstiev Európy v Humenom so Švédskom vysoko 1-7. Jediný gól domácich strelila kapitánka Nikola Rybanská. Slovenky čaká najbližší duel dnes o 19. proti Bosne a Hercegovine. Kontinentálny šampionát sa koná v marci v Osieku. Štvrtok spočiatku slnečný, neskôr mraky pribudnú, bude teplo od 19 stupňov na horách do 26 na Zemplíne, k tomu silnejší vietor na severe až búrlivý. Momentálne máme na východe a Liptove jasno až polojasno a 16 až 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

najbližšie k vám je Rádio Košice. Naozaj pekný deň želáme, aj takto po 11. sme tu pre vás. A nezabúdajte, že môžete byť celkom obľúbení. Myslím si, že v jedno ráno aj taký najobľúbenejší v kolektíve. Odpoveď na otázku, ako na to, si dáme práve v tejto hodine, ale inšpiráciu nájdete aj na našom Facebooku a Instagrame. Jednoducho napíšete do nejakého spoločného chatu alebo pošlete e-mail všetkým kolegom, že dnes pozývam na raňajky ja. Ako na to, aby vás to veľa nestálo a zároveň by ste si aj vy mohli pochutnať, tak o tom viac o chvíľu. Ostaňte s Rádiom Košice, naozaj vydarený štvrtok vám aj naďalej želá Kiva.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Potulky s Rádiom Košice.
4: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Katka Knechtová a Motýľ Hlavolam v Rádiu Košice. Možno v tejto chvíli aj u vás v aute, tak to je to v poriadku. Určite si nás nechajte naladených, lebo máme niekoľko postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Záhradníckej pred križovatkou s Karadžičovou smerom od centra. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Rátajte to s dočasným dopravným značením. A pozor si dajte aj na radar, ten je na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smer most Apollo. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio, naozaj pekný a vydarený deň vám želáme. Blížia sa voľby, cítime to už aj v našom vysielaní, pretože každý deň sa tejto téme venujeme. Naozaj je to blízko a my len chceme, aby ste mali všetky informácie pokope, aby ste ich nemuseli hľadať, ale jednoducho, aby ste sa k ním dostali celkom pohodlne. Už po pesničke z Romy navštívime Myslavu, ale aj Luník 9, tak s nami určite ostaňte.

0: What Can I Do je otázka, ktorá padla v éteri Rádia Košice. Tak hovorím si, asi len sa čo najlepšie pripraviť.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Posledná októbrová sobota sa bude niesť nielen v znamení zmeny času, ale aj samospráv. Spojené voľby v metropole Východu však budú o čosi komplikovanejšie, keďže Košičania odovzdajú hlasy svojim favoritom na župana, primátora, krajských a mestských poslancov a tiež na starostov a členov miestnych zastupiteľstiev. Dnes sa spoločne s Romy pozrieme do Myslavy a na Luník 9.
2: Do vedenia Myslavy sa teda chcú dostať traja nezávislí kandidáti. Súčasný starosta a organista František Bér sa pokúsi o svoje znovu zvolenie. Do politického ringu vstupuje spolu so svojím tímom, ktorý tvoria piati kandidáti na miestnych poslancov.
3: Najväčšou výzvou bude zvládnuť chystanú reformu samosprávy v Košiciach tak, aby Myslava neustúpila do úzadia a neprišla o svoj štandard služieb. Myslava v tomto búrlivom období nepotrebuje nováčikov, ale potrebuje kontinuitu, skúsenosť a stabilitu. Ako uradujúci starosta mám spolu s mojím tímom dokončené konkrétne výsledky a dostatok skúseností na to, aby sme preniesli Myslavu cez toto obdobie bez straty a zníženia komfortu života obyvateľov.
0: Starostovské kreslo v Myslave chce ako jediná žena obsadiť riaditeľka Darina Macáková. V rozhovore pre Rádio Košice uviedla, že prioritou je príprava konkrétnych projektov a aktívne hľadať ich financovanie.
4: Najväčšou výzvou bude premeniť naše plány na konkrétne výsledky. Nechcem ľuďom sľubovať nereálne veci, Myslava má svoje možnosti, aj finančné a technické limity. Prioritou bude zrealizovať výstavbu prepojenia chodníka kopa KVP, stav Myslavskej cesty a samozrejme bezpečnosť, nakoľko sa to týka každého z nás. Rovnako dôležitá bude spolupráca s mestom Košice, odborníkmi, poslancami a najmä s obyvateľmi Myslavy. Starosta nedokáže všetko sám. Výsledky vznikajú spoluprácou a schopnosťou dotiahnuť veci od plánov až po realizáciu.
2: Vedenie Myslavy chce prevziať aj podnikateľ a vodič Robert Ňaršanský. Aj podľa neho je dôležité prepojiť časť kopa so sídliskom KVP, kde deti chodia do školy. Zároveň je potrebná sebestačnosť mestskej časti v letnej aj zimnej údržbe.
5: Som Robert Ňaršanský, kandidát na starostu Myslavy s číslom 3. Mojou hlavnou prioritou je sklbenie ľudí, spájanie komunít a bezpečná doprava, vrátanie osvetlených priechodov a denného autobusu pre deti a seniorov na KVP. Pre mládež chcem zimné klzisko a pre seniorov aktívny klub. Robert Ňaršanský, zakružkujte číslo 3. Ďakujem za váš hlas.
0: Vo vedení Luníka 9 ale určite nenastane zmena, keďže o túto funkciu prejavil záujem len súčasný starosta Marcel Šaňa, ktorý je kandidátom strany Rómskej koalície. Ako dopadnú spojené voľby, sa dozvieme už 24. októbra. A nezabudnite, že aj vy môžete rozhodnúť o budúcnosti vašej obce či mesta.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Bruno Mars v Rádiu Košice. Dnešný deň nech je dobrý, vydarený a nech ste aj najobľúbenejší v kolektíve. Aspoň v jedno ráno by sa to mohlo dať.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Je to pomerne jednoduché, stačí, ak na našom Facebooku odpoviete na otázku, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve. Môžete to skúšať aj na Instagrame a nezabudnite k tomu dopísať aj, že či ste skôr prevádzka Košice alebo Prešov. My odmeňujeme každý deň až dva kolektívy, takže šanca je naozaj obrovská. Poďme si pripomenúť, ako to išlo v tomto týždni.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
3: Presne tak, Ksenia, úplne do bodky si to správne povedala, ja ti teda gratulujem a vlastne aj celému tvojmu pracovnému kolektívu.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
4: Krásne. Gratulujem, Monika, tak sa ti to podarilo. Získavaš od nás 100 eurové raňajky od pekárovej ženy.
2: A ty počujete moje kolegyne?
5: Naša najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
0: A ty to hovoríš úplne tak pohodovo, že ja ti to verím, takže ty si už asi niekedy niečo okúsil od pekárovej ženy.
5: Áno, áno, pečivko majú strašne super. Hebík a rožky a podobne.
0: Áno.
5: Aj vlastne tie sladké, čo majú croissanty.
0: Tak asi ste počuli, aké to je jednoduché. Stačí, ak sa zapojíte a potom ovládate aj heslo. Odznelo hneď niekoľkokrát a nájdete ho aj práve pod súťažným príspevkom. Ja ešte doplním, že pekárová žena sa jednoducho rozhodla priniesť na náš slovenský trh naozaj kvalitné pekárenské výrobky. Sú vyrábané ručne, tradične a veľký dôraz kladú hlavne na nedopekanie kváskových a klasických pečiv. Všetky produkty sú vyrábané s ohľadom na čas odpočinku výrobkov pred pečením. A keď už prídete do pekárovej ženy, či už v Košiciach, Prešove alebo na Spiši, tak nebudete si vedieť vybrať. Aspoň ja mávam tento problém, že neviem čo skôr, sladké, slané alebo ako. Ja ešte doplním, že pekárovú ženu nájdete v Bastione v Košiciach na Továrenskej 8 alebo multicentre na Štúrovej pri Stiláréne. Ak máte bližšie Prešov, tak na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43 a na Spiši konkrétne na Štefánikovom námestí 10 a v Kežmarku Baštová 3. Dobrú chuť a pri dnešnej hre veľa šťastia, ešte sme nežrebovali, takže máte stále možnosť a šancu zapojiť sa.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, ja vidím playliste Apple a hovorím si, dala by som si taký jesenný jablčník, ideálne, ak by mi ho niekto upiekol. Ale my sme pre vás upiekli aj tieto informácie, za ktoré ďakujeme, že pridávate tie správne všetky prísady, ktoré potrebujeme a hlásite, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice. Dopravný servis Rádia Košice.
2: Naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda na Záhradníckej pred križovatkou s Karadžičovou smerom od centra. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikou. Potrvá to do 23. októbra. Na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Na radary si dajte pozor na nábreží pred mostom SNP smerom od Botanickej, na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smer most Apollo a na D1 pred výjazdom Galvanyho smerom na Zlaté Piesky. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa

0: Podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Lavaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na lavaš.sk/kariéra.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Pokojný, rozlietaný, pomaly rýchly, jesenný alebo letný, akýkoľvek je váš dnešný štvrtok. Jedno sa nemení za žiadneho počasia, že vám vždy na celú prinesieme aktuálne správy. Presne takto bude aj o 12. Romy nám zhrnie naozaj to najpodstatnejšie. Chýbať nebude ani šport a keď už som spomenula to počasie, tak samozrejme aj pomyselné meteo okuliare si na chvíľu nasadíme. Preto odporúčam, aby ste s nami ostali. Toto je King Shaolin.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia našla v Bratislave odsúdeného muža. Hlavné mesto hostí španielský týždeň. Slovanistky bodovali v Pezinku. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Polícia vypátrala 49-ročného odsúdeného muža, ktorý sa viac ako 2 roky vyhýbal nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. Našla ho ukrytého v priestore pod schodiskom v ubytovacom zariadení na Krajinskej ulici v Bratislave. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode. Keďže nenastúpil do výkonu trestu odňatia slobody, podľa polície sa dopustil trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Po vykonaní procesných úkonov ho dodali do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Polícia zároveň zistila, že odsúdenému mala pri ukrývaní pomáhať jedna z obytovateliek ubytovacieho zariadenia s cieľom umožniť mu vyhnúť sa výkonu trestu. Muži zákona obmedzili na osobnej slobode aj ju, že načelí podozreniu zo spáchania trestného činu nadržovania. Polícia vyšetruje aj okolnosti trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva, ku ktorému došlo v predajni s potravinami na Šancovej ulici v Bratislave. Skupina doposiaľ neznámych osôb spolu so zamestnancom predajne odsudzila spoločným konaním značné množstvo tovaru v priebehu jedného dňa, čím spôsobili celkovú škodu vo výške viac ako 7600 eur. V Bratislave sa do 18. októbra koná španielský týždeň. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na program plný umenia, hudby, gastronómie, workshopov a biznisových stretnutí. Cieľom festivalu je priblížiť bohatstvo a rozmanitosť španielskej kultúry slovenskej verejnosti prostredníctvom aktivít navrhnutých pre všetky vekové kategórie. V opere Slovenského národného divadla zaznie jeden z najväčších operetných hitov všetkých čias. Premiéru titulu Čardášova princezná od Emericha Kalmána uvedie zajtra. Inscenácia je v réžii Jána Ďurovčíka.
2: Tak áno, prvé dejstvo je nádherne noblesné. Len je noblesné spôsobom, ktorý by sa odohral dnes, lebo však tak je to napísané. Ale znovu opakujem so všetkou úctou a pokorou. Na to som celkom hrdý, že sa nám aj s Ľudkou, aj s pánom scenografom podarilo nájsť ten fór, že kde sa stretáva dnešná Smotánka, Rakúska.
1: Druhá premiéra sa uskutoční v nedeľu. Obnova sa začína príbehom. To je názov novej výstavy, ktorú slávnostne otvorili v Slovenskom národnom múzeu. Autorom výstavy je Robert Gregor Mareta.
3: Máme tu rôzne archívne fotografie, architektonické plány, máme tu zbierkové predmety z prvých zbierok, ktoré vlastne sa zachovali. Potom tu máme fragmenty lustrov, obkladových kameňov, ktoré sú vlastne použité v budove. Potom tu máme vlastne stôl ministra zahraničných vecí z toho pôvodného zariadenia.
1: Výstava potrvá do 10. októbra budúceho roka. Obhajkyne titulu zo Slovana Bratislava v novej sezóne Nike Extraligy vyhrali v Pezinku 3-0. Volejbalistky VA Uni za Žilina si pripísali prvú výhru. Po domácej prehre so Slovanom Bratislava zvíťazili v zápase druhého kola na palubovke Brusna 3-0. Hráčky Trnavy vyhrali v Prešove 3-1. Jediné domáce víťazstvo v rámci včerajšieho programu zaznamenali hráčky Nitry, keď bez straty setu zdolali Liptovský Hrádok. Dnes v hlavnom meste prevažne pod mrakom s maximami 21 až 23 stupňov a k tomu zafúka južný vietor. Aktuálne je v Bratislave oblačno a do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

ďalšia zmena, ale iba čo sa týka názvu skladby Change v Rádiu Košice po 12. A práve po celej bude u nás reč aj o slovenskej hudbe, pretože včera boli mnohí ocenení a my sa tomu venujeme aj na našom webe, ale viac si povieme o malú chvíľu. A pokračujeme v dobrom koncerte. Tentokrát sa na pomyselné pódium Rádia Košice postaví ako Madonna, tak aj Kylie Minogue. Ja som Kiva a ostávam s vami tiež. Verím, že sa tam nájde nejaké to miesto aj pre mňa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Alice Cooper v Rádiu Košice. Pekný deň vám želáme. Mnohí ste určite za volantom, alebo nás počúvate v tejto chvíli v autobuse, v električke. Tak aj vám pekný slnečný deň a k tomu samozrejme dôležité postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. A Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Poďme na radary, tie sú na Vajnorskej za motokárami smerom do centra, na Panonskej pri Slonavte smer most SNP a na Vrakúnskej ceste pod Nadjazdom smerom od Hornbachu. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca tohto roka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Me a Lost All You, my ale nestrácame prehľad o tom, čo sa deje vo svete, napríklad aj tom hudobnom, tak sa vrátime k včerajšiemu večeru. Verím, že sa k nám pridáte aj vy.
1: S Rádiom Košice.
0: Slovenský ochranný zväz autorský, teda SOZA, včera odovzdával umelcom v jubilejnom 30. ročníku štatistické, ale aj honorárne ceny za rok 2025. Ako to celé dopadlo, si viete detailne prečítať aj na webe Rádia Košice. Ja teda zhrniem pár dôležitých momentov. Najhranejšou skladbou za rok 2025 je Domov v podaní Alana Murína. Ten je zároveň aj jej skladateľom a textárom. Najúspešnejšia skladba v online priestore je Nehaj tak autorskej dvojice Patriko sa Michal Kmeť, interpreta Separa. Skladateľom najhranejších hudobných diel je líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler. Ako skladateľ získal cenu po 14. krát za sebou. Textárom najhranejších hudobných diel je, asi žiadne prekvapenie, Kežmarčan Vladimír Kraus. Ako textár získal cenu po 8. krát za sebou. Kraus píše texty pre IMT Smile, Katku Knechtovú, Adama Ďuricu, ale aj ďalších slovenských interpretov. V jubilejnom ročníku si mimoriadne ocenenie prevzala aj najúspešnejšia slovenská skupina Elán. SOZA udelila aj 4 honorárne ceny. Veľká cena za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou a významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2025 ju získali uznávaný husľový virtuóz a upravovateľ ľudovej hudby Miroslav Dudík a slovenský hudobný skladateľ, dramaturg a autor populárnych piesní a filmovej hudby Alfons Brezovský. Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje aj nežijúcim autorom. Ako som spomínala, všetky ďalšie detaily, mená a ocenenia už nájdete na webe Rádia Košice v časti Infomix. A my sa teda vrátime k jednému z ocenených, dokonca tam bolo spomenuté, tuším, že 14. krát. Bude to IMT Smile a ich budeme to stále my.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

vriaca voda na ľad. Január, strede júla, ovce sa kvokom túlia a kľukatá cesta s rovnou.

Westlife aj Home, tak vás pozdravujeme, ak nás počúvate doma, alebo sa tam dnes popoludní ponáhľate. A možno aj preto, aby ste stihli večerný koncert, kto sa chystá na Medzinárodný jazzový festival, hlavne si to užite. A možno sme vám veľmi príjemne skrížili plány, pretože sme vás vyžrabovali, a to v súťaži na Instagrame. Ak ste sa zapájali, tak sa pozrite, či tam od nás nemáte komentár alebo správu. Držím palce a hlavne si to užite. Aj Lucio Gibarty.

0: Aj takýto hlavolám sme vám priniesli v Rádiu Košice a ak ste v tejto chvíli za volantom, informácie sa vždy zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Omedzenie by malo potrvať do konca ďalšieho roka. A na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Radar ste nám hlásili na Panonskej pri Slovnavte smer most SNP a hliadke na Mudroňovi pri Národnej rade. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: síce nám ale záleží na všetkom dôležitom, čo sa deje okolo nás, ale rovnako ako by sme sa mali starať o svoje fyzické zdravie, tak aj o to psychické. Spomenieme aj Svetový deň duševného zdravia. Nie je to všetko, príde ešte Buranovský, ale potom aj naša Romy s metropolitnými správami o 13. Tak ostaňte s Rádiom Košice, lebo aj dnes chceme byť najbližšie k vám.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Ranné správy.
1: Aktuálny prieskum ukazuje vyrovnanosť šancí kandidátov na košického primátora. Knižnica Jána Bokácia pripravila týždeň na podporu duševného zdravia. Podpor pohyb nestačil na majstra. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Posledný prieskum agentúry Focus ukázal vyrovnanosť boji o post primátora Košíc. Jeho výsledky nám zaslal volebný tím súčasného primátora Jaroslava Polačeka. Ten je s podporou 21,9% na prvom mieste. Tesne za ním sa umiestnil aktuálny starosta KVP Ladislav Lorinc s podporou 20,3. S výraznejším odstupom nasledujú Martin Mudrá, ktorý by získal 13,4 a Lenka Kovačevičová s rovnými 10%. Zvyšní kandidáti neprekročili hranicu 5%. O konečnom výsledku môže ešte rozhodnúť viac než 16% stále nerozhodnutých voličov. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 611 respondentov od 14. do 21. septembra. A pri spojených októbrových voľbách ostávame, pretože v Rádiu Košice sa tejto téme intenzívne venujeme už celé mesiace. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Myslavy a Luníka 9. V Myslave o túto funkciu zabojujú traja kandidáti, ktorí sú nezávislí. Súčasný starosta František Ber sa pokúsi o svoje znovu zvolenie. Najväčšou výzvou bude podľa neho zvládnuť chystanú reformu samosprávy v Košiciach tak, aby Myslava neustúpila do úzadia a neprišla o svoj štandard služieb.
2: Za necelé 4 roky sa nám podarilo premeniť Myslavu na akčnú mestskú časť s viac ako 50 konkrétnymi dokončenými a rozpracovanými projektami. Našou hlavnou prioritou nie je dávať prázdne, nesplniteľné sľuby, ale dokončiť kľúčové investície, na ktoré už dnes máme právoplatné stavebné povolenia. Z nich spomeniem napríklad prepojovací chodník Kopa KVP, kde máme stavebné povolenie od roku 2025, či modernizáciu multifunkčného ihriska, výstavba parkoviska pri materskej škole a rekonštrukcia budovy hasička.
1: Jedinou ženskou kandidátkou je riaditeľka Darina Macáková. V rozhovore pre Rádio Košice uviedla, že Myslava má nielen svoje možnosti, ale aj finančné a technické limity.
3: Spolu s mojím tímom sa chceme sústrediť na konkrétne veci. Bezpečné cesty, riešenie dopravy a komplexnú rekonštrukciu Myslavskej cesty, vrátanie kruhového objazdu či inteligentného semaforu a samozrejme bezpečnosť. Nezabúdame na seniorov, rodiny a deti. Chcem presadiť denný stacionár pre seniorov a vytvárať podmienky pre kvalitnejší komunitný život. Dôležitou témou je aj šport a obnova hasičky, ktorá by mohla slúžiť ako posilňovňa, pingpongáreň, telocvičňa aj priestor na stretávanie.
1: O hlasy voličov sa uchádza aj podnikateľ a vodič Robert Ňaršanský. Jednou z jeho priorít je bezpečná doprava vrátane osvetlených priechodov pre chodcov.
4: Za najväčšiu výzvu považujem prepojenie časti Myslava Kopa so sídliskom KVP, kde deti chodia do školy. Aby naša mestská časť nebola na chvoste záujmov, presadím jej sebestačnosť v letnej aj zimnej údržbe a zviditeľním ju prostredníctvom odborníkov, ktorí tu žijú.
1: Vo vedení Luníka 9 nenastane zmena, keďže o túto funkciu prejavil záujem len súčasný starosta Marcel Šaňa, ktorý je kandidátom strany Rómskej koalície. Na naše otázky však nereagoval. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Zmodernizovaný verejný cintorín v Košiciach otvorili po rozsiahlej obnove pred 2 rokmi. Naši poslucháči si však v týchto dňoch všimli, že z tunajšieho parkoviska sa opäť ozýva stavebný ruch. Na magistráte sme preto zisťovali, prečo museli nové parkovisko od podlahy prekopať, hovorí Jana Poľová.
5: Na parkovisku pri verejnom cintoríne sa vymienia podklad pod približne 12 parkovacími miestami. Dôvodom je hromadenie zrážkovej vody na povrchu zatrávňovacích roštov. Práce sa skončia najneskôr v polovici októbra.
1: Niekoľko miest na parkovisku bolo pritom neprístupných už v lete tohto roka. Podľa našich informácií išlo o rovnaký dôvod, a teda problémy s podložím. Otázne teda je, ako dostatočne sa urobila rekonštrukcia parkoviska na cintoríne, keď ho musia po takom krátkom čase obnoviť. Celkovo je tu 71 parkovacích miest, z toho 3 pre TZP. Mesto zaplatilo za rekonštrukciu viac ako 1 600 000 eur. Verejná knižnica Jána Bokácia v Košiciach podporí Svetový deň duševného zdravia tematickými výbermi kníh, priestorom na krátky oddych či interaktívnymi aktivitami. Týždeň duševného zdravia sa koná do soboty vo viacerých pobočkách knižnice. Futsalisti Podpor Pohyb prehrali v domácom súboji 4. kola extraligy s uradujúcim majstrom Zlučenca 0-5. Košičania držali v prvom polčase s favoritom krok a prehrávali iba o gol. Podľa trénera Richarda Bača však doplatili na nulovú efektivitu v zakončení.
0: My len vtedy vieme byť s Lučencom úspešný alebo vyrovnať sa mu, keď budeme vysoko efektívni, čo sa týka zakončenia a mať dobrú defenzívu. Tá defenzíva nám viac ako polku zápasu šla, super dal iba jeden gól a stále to bolo otvorené, ale v tom zakončení sme úplne prepadli a asi by sme ani do rána nedali gól.
1: Výhru Lučenca počiarkol v druhom polčase hetrik Adriána Berkyho a čisté konto vychytal brankár Tomáš Mičuda.
6: 0 je 0, hej, nedostaneš gól a ešte aj vonku, takže naozaj je to paráda. Mali sme dosť veľa šancí, ale sme ich nepremenili, aby sme to skôr sa ukľudnili, ale tiež kvalitný super, kvalitný zápas, ktorý sa musel dneska páčiť divákom a na konci dňa sme vyhrali, takže spokojnosť.
1: Košičania majú po troch odohratých zápasoch bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. Opäť tréner Bačo.
0: Musíme brať do úvahy, že sa nám veľmi obmenil káder. Jednu štvorku máme úplne mladúčko, ktorá ešte minulý rok pomaly hrála juniorku. Tá druhá štvorka sú skúsení, ktorí ešte sa potrebujú zohrávať, ešte potrebujú trošku času. Chce to čas, ale musíme pracovať a posúvať sa vyššie a vyhrávať zápasy, ktoré by sme mali vyhrávať.
1: Najbližší zápas odohrajú futsalisti Podpor Pohyb 16. októbra v Nových Zámkoch. Dnešok v metropole východu postupne oblačný a záver pracovného týždňa už pod mrakom. K večeru ale môžu oblaky ubúdať. Ochladí sa na 15 až 17 stupňov pri severovýchodnom vetre. Aktuálne máme na východe prevažne polojasno až polooblačno a do 21 stupňov. Poprad 19 a Liptovský Mikuláš hlási okolo 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
7: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Jediné východoslovenské rádio je vašim spoločníkom. Pekný štvrtok, víkend už nie je až tak ďaleko. Sice mám pocit, že sa v tejto chvíli nejako zatiahlo, ale myslím si, že je to v poriadku. Ak ste v dobrých podmienkach tejto chvíli, aj tých pracovných, tak popri hudbe to všetko zvládneme. A kto vie, možno zavoláme práve vám, aby sme potešili vašich kolegov. Prečo chcem potešiť hlavne ich, tak to všetko rozbalíme práve v tejto hodine. Tak ostaňte s Rádiom Košice, pozdravujem vás aj ja, Kiva.
1: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lays rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: lepajaca ponúka v našom playliste sushi absolútne nenamietam. Jedna z mojich najobľúbenejších jedál, ale neviem si to predstaviť úplne jesť niekde za volantom, to sa asi ani nemôže.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, avšak máme tu niekoľko obmedzení. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. A Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Potrvá to ešte do zajtra. Na radar si dajte pozor na Panonskej pri železničnej stanici smerom od mosta SNP a hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Sloboda a Solidarita. Priemyselná 8, Bratislava. IČO 42-139-333. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36-591-491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermie. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36-591-491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

V Rádiu Košice a ja k tomu pripojím aj otázku. Aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve? Ak ste reagovali a napísali odpoveď na náš Instagram alebo Facebook, tak je celkom možné, že o malú chvíľu zavolám práve vám.

0: Ed Sheeran v Rádiu Košice. Neviem si predstaviť, aký obrovský tím okolo neho pôsobí a pracuje, ale predpokladám, že ich z času na čas tiež pozve na raňajky.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: A čo sme horší ako Ed Sheeran? Rozhodne nie. Vďaka Rádiu Košice môžete vyhrať raňajky pre celú kanceláriu či tým, alebo jednoducho kolegov od Pekárovej ženy. Je to v hodnote 100 eur. Pre dnešok máme Košice vyžrebované, tak verím, že v tejto chvíli máme niekoho aj na linke. Poďme to skúsiť.
2: Dobrý deň, pri telefóne je Kiva Rádio Košice. Prajem vám nádherný štvrtok.
3: Dobrý deň.
2: Čo ste dnes raňajkovali? Prezraďte.
3: Dnes som mal len pohár vody. Ale nie, v robote som si dal fajnovú bagetu.
2: To máte tak zabezpečené, alebo ste si len po ceste niečo kúpili?
3: Máme tu taký špeciálny, kde máme také vynikajúce bagety, tak tu som sa dneska naraňajkoval.
2: A ideálne z akej predajne? Od koho?
3: Moja najobľúbenejšia pekárenie Pekárova žena.
2: A je to pravda, naozaj vaša najobľúbenejšia?
3: Tak hovorím.
2: Super, tak mi prezrate, čo si tam kupujete najčastejšie, alebo čo vám chutí najviac. Vieme, že majú fantastický kváskový chlieb, čerstvé pečivo denne a naozaj si potrpia na kvalitu. Tak ak by ste mali vybrať jedno také naj, čo vám tam chutilo a odporúčať ostatným, čo by to bolo?
3: Naposledy vám veľmi doma chutil tekvicový chlieb.
2: A to sa aj hodí teraz do tohto jesenného obdobia, nie? Peťo, čo vaše zamestnanie? Keď poviete kolegom, že prinesiete raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur, aká bude reakcia?
3: Myslím si, že sa tým zapraší veľmi rýchlo.
2: A je vás veľa v kolektíve?
3: 10 chlapov.
2: Tak to bude extrémne rýchle. A ten balík v hodnote 100 eur je naozaj veľký, ale zase 10 hladných chlapov, no bude to zaujímavé. A kde pracujete, v akom odvetví?
3: No, obchod, potravinárstvo.
2: Naozaj?
3: V Pekárovej žene.
2: V Pekárovej žene?
3: Nie, veľmi blízko.
2: Áno, tak Pekárovú ženu nájdeme v Košiciach na Továrenskej 8, v Bastione, ale napríklad aj v multicentre na Štúrovej pri Stylárene, tak to máte celkom blízko. Samozrejme, prevádzky majú aj v Prešove a na Spiši. Ako to bude teda vyzerať, keď prídete a poviete, že ste vyhrali, že zajtra všetci prídu hladní zámerne, alebo ako to bude u vás?
3: Neviem na to úplne presne odpovedať, že ako to bude vyzerať. Máme tak skupinu, na koľko kolegovia v skorých ranných hodinách sú u nás na firme a potom sa vracajú postupne počas dňa. Takže pošlem im takú peknú hlasovú správu a niekto bude mať to na raňajky, alebo niekto si to dá na neskoršiu 10.
2: To je úplne super. Teším sa, že im urobíte takéto príjemné prekvapenie. A inak Rádio Košice, vy v práci máte možnosť počúvať, lebo takže nie vždy a všade sa to dá. U vás je to ako?
3: Počúvam ho, ale nie v kancelárii, lebo tam sa snažím sústrediť na to, čo potrebujem, ale pri každej možnosti, keď sa presúvam, nakoľko šoferujem veľmi veľa, tak mám zapnuté všade, kde ho naladím.
2: Tak to sme veľmi radi. Peter, prajem ešte nádherný deň, dobrú chuť. Teším sa, že vaš najobľúbenejšia pekárenie Pekárova žena. A teda zajtra sú raňajky na nás a prídu až priamo k vám do vašej firmy, ak mi ešte ostanete na linke.
3: Jasné, ďakujem.
2: Tak sa to podarilo, a keďže odmenujeme každý deň až dva kolektívy, Košice máme už úspešne za sebou, čaká nás dnes ešte Prešov, takže takto milo vás prekvapí aj naša Barbara.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: 7 seconds, chcela som to presne takto stihnúť. 7 sekúnd pred dopravou, aby som vás upozornila na dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Potrvá to do zajtra. A pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecka až po križovatku Korytnícka-Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary vás namerajú na Dolnozemskej pred mostom Apollo obojsmerne a hliadke na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

v Rádiu Košice If You Leave Me Now a vždy, keď počujem túto skladbu, tak si spomeniem na taký jeden vtipný komentár, že prosím ťa, a kam by som išla. Ale ideme my teraz do zahraničia, pretože je známe, kto získal Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026. Je to kanadská poetka Anne Carson za jej odvážne a invenčné dielo, ktoré v hravom dialogu s klasickou

Trojskej s osudom hollywoodskej herečky Marilyn Monroe, tak o tom som ešte nepočula, priznávam. Nobelovú cenu za literatúru udeľujú od roku 1901, ako vieme, na základe závetu švédskeho vynálezcu Alfreda Nobela. V lani putovala oveľa bližšie, bolo to v Maďarsku. Dnes je to Kanada, gratulujeme. Vravím.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí.

If You Wanna Dance v Rádiu Košice, tak takým polotanečným krokom odchádzam zo štúdia pomaličky a ja, Barbie, je už nachystaná. Uvažujem, v akej ona je dobrej pozícii, že sa na ňu toľko ľudí teší. Samozrejme poslucháči, ale napríklad aj ja sa na ňu vždy teším, hlavne pre to 14. a samozrejme hlavne preto, že sa môžeme porozprávať, že ju vidím a vy ju budete môcť po celej počuť. Som Kiva a prajem vám ešte pohodový deň a do tej pohody sa celkom hodí podľa mňa aj James Blunt a jeho Stay the Night.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Oheň v lese pri Krompachoch sa šíri smerom k obciam. Dodávatelia energie chcú v rozpočte jasne stanovenú energopomoc. Slovenskí judisti vypadli v úvodných dueloch. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na vrchu Dubie pri Krompachoch sa ráno rozhorel požiar, ktorý už zasiahol približne 1,7 hektára lesa. Ide o korunový požiar, ktorý sa šíri smerom k okolitým obciam. S ohňom aktuálne bojuje 13 hasičov a na miesto smeruje aj modul pozemného hasenia Východ. Zároveň už požiadali aj o vzdušnú podporu. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok počíta s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Združenie dodávateľov energií ale považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre pomoci na budúci rok. Predseda združenia Juraj Marček to uviedol v reakcii na vládou schválený štátny rozpočet.
2: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá a najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Zároveň však treba otvorene povedať, že každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Uviedol, že dodávatelia nakupujú energie v predstihu a na zmeny podmienok musia vopred pripraviť svoje produkty, informačné systémy, fakturáciu aj komunikáciu so zákazníkmi. Počet obetí ruského útoku na dva autobusy v Kramatorsku stúpol na najmenej 33. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Zajtrajšok vo východoukrajinskom meste vyhlásili za deň smútku. Britská polícia obvinila príslušníka kráľovského námorníctva zo špionáže pre nemenovanú cudzú krajinu. 24-ročný Teddy Young, ktorého podľa BBC zatkli už v utorok, je obvinený z dvoch skutkov a dnes sa má postaviť pred súd v Londýne. Reprezentanti Slovenska v džude Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Dnešok na východe a Liptove ešte prevažne oblačný, zajtra už s premenlivou až veľkou oblačnosťou, popoludní aj s možnými prehánkami, denné maximá o 13 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. V tejto chvíli je na východe pod mrakom a do 23, Tatry a Liptov hlásia 17 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný štvrtok praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový štvrtok prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Od mikrofónu sa vám už v tejto chvíli prihovára Barbara a som rada, že tu s vami môžem aj dnes byť a spoločne si tak zlepšíme toto popoludne. S tým vie vždy veľmi dobre pomôcť aj hudba. Z Rádia Košice už teraz zaspieva Niall Horan, ktorý pozýva na dinner party.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Linkin Park. Máme tu 8. október, štvrtok a vy ste si nás vybrali aj dnes ako svojich spoločníkov, čo nás samozrejme veľmi teší. Ako sa vraví, tak štvrtok to je taký malý piatok a delí nás už naozaj iba málo od víkendu. A takto vo štvrtok už je si myslím, že aj dovoleného spomenúť a robiť si po prípade aj nejaké plány. Tak ak už nejaké máte, pokojne dajte vedieť, čo vás čaká a možno sa tak inšpirujeme. A teraz prichádza hudobná inšpirácia z Rádia Košice. A ja.

0: Malý princ zavítal do Rádia Košice a vystrieda ho už Juraj aj s informáciami pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Potom most plná D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Riazanská ulica je smerom na Vajnorsku kvôli prácam čiastočne uzavretá a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Taktiež pripomíname, že na Svetopľukovej ulici smerom na Páričkov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Na radar si dajte pozor na prievozky za križovatkou s Bajkalskou smer centrum a hliadku ste nám hlásili na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu frekvenciu do Metropoly Šariša, kde sa už dnes začína filmový festival Pocity. Ten je rozdelený aj do viacerých častí, napríklad spomenieme naše pocity, pocity zo sveta, ale aj pocity deťom. Festival otvorí generál Golian a súčasťou bude potom aj premietanie filmu Fjord. Ten je mimochodom víťazom Zlatej palmy z festivalu v Cannes. Udeľovať sa tu bude potom aj cena Zrnko soli za výrazný prínos v krátkometrážnej tvorbe a súčasťou budú potom aj rôzne sprievodné aktivity, čiže ak by ste si chceli pozrieť filmy, ktoré sa nedostanú bežne do kín, čas máte až do budúcej stredy a na cestu si k tomu určite nezabudnite naladiť aj Rádio Košice, z ktorého už teraz nasleduje Kygo, Khalid a Griffin.

0: Pondelok máte Rádio Košice, v ktorom už máme pripravené aj ďalšie informácie pre všetkých z vás, ktorí ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách v Bratislave je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Potrvá to do konca roka 2027. Potom na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte to s dočasným dopravným značením. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my sme začiatkom tohto týždňa aj spomínali, že fínsky pilot F1 Valtteri Bottas vymenil lietadlo za bicykel a z malazijského Sepangu sa rozhodol ísť na veľkú cenu Singapuru na bicykli. A dorazil tam inak včera a prešiel vzdialenosť takmer 420 kilometrov. Pre pilota je cyklistika už dlhodobo veľmi obľúbeným koníčkom, dáva to jasne najavo a za sebou má už dokonca aj zo pár pretekov, tak snaď podá takýto dobrý výkon potom aj v nedeľu. Od športu už teraz ale ideme späť aj k hudbe, pretože z Rádia Košice nám zaspieva Robo Grigorov.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 15. a pred nami sú už aj ďalšie správy. Tie už má tentokrát pripravené Baška, ale ešte predtým, než sa k ním dostaneme, tak sa naladíme dostatočne dobre aj hudobne a s tým nám pomôže nik iný ako Andy J, takže určite ostaňte spolu s nami.

0: Energy. Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Svítok sa dostavil na bratislavskú inšpekciu napriek preradeniu. Obnovili zastávku pod stanicou. Belase s 8-gólovým víťazstvom nad Trenčínom. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bývalý zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie Juraj Svítok sa ráno prišiel prihlásiť do budovy inšpekcie v Bratislave do práce potom, ako mu doručili rozhodnutie súdu o nezákonnom preradení do Bánoviec nad Bebravou za rádového operatívca. Šéf inšpekcie Branislav Zurian však tvrdí, že ho nemá ako vrátiť do funkcie. Pozíciu zástupcu riaditeľa podľa Zuriana zrušili. Z jeho slov vyplynulo, že funkciu považoval za fiktívnu. Súčasným zástupcom riaditeľa inšpekcie je Milan Maškara, manžel policajnej prezidentky Jany Maškarovej. Svítok kedysi spolupracoval s Čurilovcami. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vydal podľa súdu nezákonný personálny rozkaz o Svítkovi v novembri 2023. Nezákonné bolo podľa súdov aj jeho preradenie do Bánoviec nad Bebravou. Bratislavskí krajskí policajti počas utorkovej celokrajskej dopravnej kontroly vypátrali hľadanú osobu a riešili aj 33-ročného vodiča, ktorý predložil vodičský preukaz vykazujúci známky falzifikátu. Podozrenie z falšovania vzniklo aj pri ďalšom vodičskom preukaze, ktorý neskôr priniesla jeho partnerka. Hlavné mesto obnovilo zastávku pod stanicou. Ide o jednu z najfrekventovanejších zastávok v Bratislave. Primátor Matúš Valo uviedol, že v okolí pribudli aj ďalšie novinky.
2: Nie len nový prístrešok, nová dlažba. Samozrejme tu dávame aj legendárne kasárske obrubníky. Oni sú o tom, keďže tam nie je ostrý roh, tak dovolujú tomu kolesu, tomu autobusu alebo trolejbusu prísť bližšie k tej zastávke, aby sa lepšie nastupovalo. A samozrejme očistili sme aj grafity. Toto je spôsob, ako vylepšujeme našu mestskú hromadnú dopravu. A to je tak, že na dôležité úzly dávame zastávky úplne nové, respektíve konštruujeme. Na priestore, ktorý sa tu nachádza na spodku podstatečného námestia, sme urobili bezbariérové prechody prechodcov, takisto sme vymenili dlažbu a upravili sme zeleň.
1: Hlavná stanica je však podľa mesta v rukách ministerstva dopravy. Plnohodnotnú modernizáciu celej stanice tak radnica vo svojich rukách nemá. Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici v Novom meste čaká kompletná rekonštrukcia. Týkať sa má vonkajších aj vnútorných priestorov. Na obnovu budovy získalo stredisko dotáciu vo výške takmer 4 milióny eur z environmentálneho fondu. S prácami by sa malo začať v budúcom roku. Ukončenie sa odhaduje na august 2028. Počas celej modernizácie má byť chod strediska naďalej zabezpečený a program obmedzený iba v nevyhnutnej miere. Mestská časť sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške viac ako 200 tisíc eur. Budova dostane takisto nové klimatizačné technológie a fotovoltické panely. Znížiť sa má najmä energetická náročnosť budovy. Celková spotreba má klesnúť o 66%. Belase futbalistky dosiahli ďalšie víťazstvo s čistým kontom. Slovanistky zdolali futbalistky z Trenčína vysoko 8-0, keď už do polčasu viedli o 6 gólov. Bratislavské futbalistky na čele Orange Ligy Žiane naďalej stíhajú Mijavu, s ktorou majú zhodný počet bodov, no Mijavčanky majú duel k dobru. Aj dorastenky dosiahli dve hladké víťazstva v Prievidzi a pokračujú v dobrej forme z posledného obdobia. VU19 vyhrala 5-0 a VU15 9-1. Dnes v Bratislave ešte pod mrakom a rovnako zamračené počasie očakávame aj zajtra. Ochladí sa tu na 17 až 19 stupňov pri slabom až miernom vetre. Momentálne máme v hlavnom meste okolo 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie želá Barbora Halušková.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, už aj hudobne sme otvorili 15. hodinu. Za správy, ako ste už počuli, je tu Baška. Dopravnú situáciu pre vás aj naďalej monitoruje Juraj a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara a v tejto hodine sa naladíme ešte o čosi viac hudobne, pretože pridáme k tomu aj zaujímavosti z hudobnej histórie spoločne s Karolom. Ale ešte predtým si hráme Tate McRae.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

Naladené máte Rádio Košice, my sme už dnes spomínali aj nejaké tie svetové dni, ale nedá mi nespomenúť ešte jeden, a to konkrétne 8. október, pretože je to okrem iného teda označovaný aj ako deň kníh o Harrym Potterovi. A túto iniciatívu spustilo knižné vydavateľstvo po celosvetovom úspechu týchto kníh, ktoré od vydania prvého dielu v roku 1997 predali viac ako 500 000 kópií, a to v desiatkách jazykov. Naozaj knihy aj filmy dodnes patria medzi obľúbené, medzi všetkými vekovými kategóriami, a nie sa čomu diviť, pretože sa stali aj takou klasikou. Tak ak sa plánujete pridať, určite dajte vedieť, a my si zatiaľ odbehneme k hudbe, pretože zaspieva Peťo Cmorík.

0: Rádia Košice Peter Cmorík a teraz už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Americkom námestí. Prechádzajte tu preto opatrne a so zdržaním už počítajte pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená a na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca tohto roka. Poďme na radary, tie sú na Botanickej za Družbou smerom od nábrežia a na Galvanyho ulici pred Hornbachom smerom na D1. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Príjemný štvrtok prajeme, prežívate ho pri zapnutom rádiu Košice a už aj pri pravidelnej rubrike o hudobnej histórii. Pozrime sa do hudobného kalendára, je 8. október a v tento deň v roku 1982 vydali britský Culture Club svoj albumový debut.

Bunky Sing to be Clever si počínal výnimočne v Spojených štátoch, kde ho vydali o pár dní neskôr. Tri piesne z neho sa dostali do top 10 rebríčka vrátane skladby Do You Really Want to Hurt Me a kapela sa vďaka albumu stala miláčikom MTV. A miláčikom fanúšikov modernej funky hudby je Peter Gene Hernandez, čiže Bruno Mars.

Známy americký spevák má dnes 41 rokov. Preslávil sa svojimi show, retro štýlom a širokým žánrovým záberom od popu cez R&B a reggae až po disco a rock. Je jedným z najpredávanejších hudobníkov všetkých čias a na konte má až 16 cien Grammy. 3 roky po jeho narodení v 88. sa na čele americkej hitparády ocitli britskí rockeri Def Leppard.

Na špici sa umiestnili s baladou Love Bites, pričom pôvodne to mala byť country pesnička. Skupina si ju ale prispôsobila a znie presne tak, ako by sme to od takejto kapely na konci 80-tych rokov očakávali. Ten istý deň, 8. októbra 1988, boli na druhej strane Atlantiku na prvom mieste britskej hitparády írsky U2 s piesňou Desire. Pesničke z albumu Rattle and Hum sa zadarilo aj v Spojených štátoch, kde bola tretia, o túž bez krátka chceli ľudia počúvať. Ale teraz si vypočujeme skupinu Bon Jovi, ktorá 8. októbra 2002 vydala album Bounce.

album bol do značnej miery poznačený teroristickými útokmi z 11. septembra. Názov albumu naznačuje schopnosť Američanov aj celej krajiny odraziť sa od dna a pokračovať ďalej, teda Bounce Back. S albumom debutovali Doma na druhej priečke a nájdeme na ňom napríklad baladu All About Loving You, ktorú práve počujete. O 6 rokov neskôr vydala Beyoncé tento emotívny song.

Písal sa 8. október 2008, keď vyšla pieseň If I Were a Boy, inšpirovaná náročným rozpadom ľúbostného vzťahu. Pesnička predstavovala nový zvuk, akým sa Beyoncé chcela prezentovať, a motiváciou jej boli legendárne speváčky Etta James a Aretha Franklin. Pozor, ale išlo o dvojitý single, na jeho druhej strane sme mohli nájsť toto.

pesničku Single Ladies, Put a Ring on It vydala ani nie pol roka po svadbe s Jay-Zim, dostala sa ihneď na prvé miesto domácej americkej hitparády a získala za ňu cenu Grammy. Záver ešte patrí Sabrine Carpenter.

Presne pred 2 rokmi vydala súčasná popová superhviezda single Bad Cam. Ide o jednu z tých piesní, ktoré sú zmyselné a zároveň hravo ironické. Sabrina spieva o tom, že je do niekoho poriadne zaľúbená a sníva o všetkej tej zábave, ktorú by spolu zažili, najmä v posteli. Zábavu si spoločne užijeme aj na koniec dnešného hudobného kalendára spolu s práve spomínanou Sabrinou Carpenter. Nech sa páči, táto skladba dnes oslavuje už 2 roky a volá sa Bad Cam.

0: Nám v Rádiu Košice spríjemnila dnešné popoludne a my si k tomu už pridáme aj aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Galványho ulici pred Hornbachom smerom na D1. Prechádzajte tu preto opatrne a so zdržaním počítajte pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Potrvá to do konca roka 2027. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na radari si dajte pozor na Botanickej za Družbou smerom od nábrežia a na Rusovskej pred zdravotným strediskom smerom od Viedenskej. To je zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: jedna máte Rádio Košice a to aj takto vo štvrtok popoludní.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Ako ste si všimli, tak na našich sociálnych sieťach aj naďalej prebieha súťaž o raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy, ktoré na svoje chutné kváskové výrobky nevyužívajú žiadne prípravky ani konzervanty a ešte k tomu si všetko robia aj ručne. A my sme sa už s jedným pracovným kolektívom z Košic dnes spojili.
2: Dobrý deň, pri telefóne je Kiva Rádio Košice. Prajem vám nádherný štvrtok.
3: Dobrý deň.
2: Čo ste dnes raňajkovali? Prezraďte.
3: Dnes som mal len pohár vody. Ale nie, v robote som si dal fajnovú bagetu.
2: To máte tak zabezpečené, alebo ste si len po ceste niečo kúpili?
3: Máme to taký špecomat, kde máme také vynikajúce bagety, tak to som sa dneska naraňajkoval.
2: A ideálne z akej predajne? Od koho?
3: Moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekrová žena.
2: Super, tak mi prezrate, čo si tam kupujete najčastejšie, alebo čo vám chutí najviac. Vieme, že majú fantastický kváskový chlieb, čerstvé pečivo denne a naozaj si potrpia na kvalitu. Tak ak by ste mali vybrať jedno také naj, čo vám tam chutilo a odporúčať ostatným, čo by to bolo?
3: Naposledy vám veľmi doma chutil tekvicový chlieb.
2: A to sa aj hodí teraz do tohto jesenného obdobia, nie? Peťo, čo vaše zamestnanie? Keď poviete kolegom, že prinesiete raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, aká bude reakcia?
3: Myslím si, že sa tým zapraší veľmi rýchlo.
2: A je vás veľa v kolektíve?
3: 10 chlapov.
0: Tak a takúto radosť veríme, že urobíme dnes ešte jednému pracovnému kolektívu, tentokrát z Prešova. Tie podmienky sú naozaj veľmi jednoduché, stačí nám napísať do komentára, aké sú obľúbené raňajky vo vašom pracovnom kolektíve a keď vám potom zavoláme, tak nezabudnite, že nám musíte povedať aj heslo. A s jedným alebo jednou z vás sa spojíme už po 16.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už presne na celú necháme hudbu hudbou a vymeníme ju aj za regionálne správy. V tých sa vyberieme do Svidníka, ale navštívime aj Liptov či Krompachy a bude toho samozrejme ešte o mnoho viac, ale ešte predtým sa pozrieme hudobne na 8. svetadiel.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Požiar zachvátil les pri Krompachoch. O košickom županovi rozhodnú podľa prieskumu nerozhodnutí voliči. Gago sa stal novou posilou Risov. Je krátko po 16. Začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. Pri Krompachoch sa dnes ráno rozhorel požiar, ktorý už zasiahol takmer 2 hektáre lesa. Ide o požiar, ktorý sa šíri smerom k okolitým obciam. S ohňom aktuálne bojuje na mieste 13 hasičov a na miesto smeruje aj modul pozemného hasenia Východ. Zároveň požiadali aj o vzdušnú podporu. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Focus by medzi voličmi, ktorí sa chystajú na voľby 24. októbra, získal Rastislav Trnka viac ako 34% a Marian Porvážnik skoro 32%. Rozdiel medzi nimi je 2,5% bodu. Tretí v prieskume je Igor Šimko, ktorého by volilo 20,5% ľudí. Ostatní kandidáti nezískali v prieskume ani 8%. Navyše takmer 27% voličov stále nie je rozhodnutých, koho budú voliť za predsedu Košického kraja. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 634 respondentov, a to od 24. septembra do 7. októbra. Siamske dvojčatá, o ktoré sa staral Národný ústav detských chorôb v Bratislave, presunuli do nemocnice v Poprade. Ich stav je stabilizovaný a presun po dohode s rodičmi a prijímajúcou nemocnicou umožní častejší kontakt detí s rodinou. Presný termín plánovanej operácie zatiaľ nie je určený. Primárka neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a ústavu Dana Dolníková.
2: Dievčatá Anička a Lucia budú mať v piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžadujú už prítomnosť mami, väčšinu času trávia kočiku po chodiac po oddelení, tak sme po dohode s rodičmi a vzhľadom na ešte nejasný timing operácie dohodli preklad do Popradu, kde budú môcť byť častejšie so svojou rodinou a o konečnom termíne operácie rozhodný zdravotný stav a ich hmotnosť.
1: V Popradskej nemocnici tak budú dievčatá pokračovať v zdravotnej starostlivosti. Svidník získal z modernizačného fondu takmer 950 000 eur na rekonštrukciu chladiaceho systému zimného štadióna. Celkové oprávnené náklady projektu dosiahnu takmer 1 000 000 eur. Kompletná výmena systému je naplánovaná po skončení nadchádzajúcej sezóny. Zimný štadión s ľadovou plochou otvorí novú sezónu 23. októbra. Aktuálne slúži na verejné korčuľovanie, hokejové zápasy i tréningy. Americká značka Penetron v medzilaborciach položila základný kameň svojho prvého výrobného závodu v Európe. Aktuálna etapa investície predstavuje približne 4 milióny eur a nový závod s rozlohou viac ako 2600 metrov štvorcových by mal spustiť výrobu v októbri na budúci rok. Projekt prinesie do regiónu v prvej fáze približne 50 pracovných miest, pričom spoločnosť plánuje v horizonte 2 rokov vytvoriť až 120 pracovných miest. Približne 80% produkcie bude smerovať na export, najmä na európske trhy. A poďme aj na Liptov. Liptovské múzeum v októbrovom pokračovaní prednáškového cyklu približí stopy banickej činnosti na Liptove. Práve banictvo bolo v minulosti významnou súčasťou života na viacerých miestach Liptova. Prednáška sa bližšie zameria na históriu rudného banictva, ako aj na stopy, ktoré po banskej činnosti zostali v krajine dodnes. Novou posilou klubu HK Spišská Nová Ves sa stal útočník Michal Gago. Český hokejista so slovenským občianstvom zasvetil takmer celú svoju doterajšiu kariéru týmu Berajni Zlín, ktorému pomáhal aj v extralige. Vyskúšal si aj angažmán v EBL lige ako hráč z Nojma. Spišská Nová Ves bude pre neho prvé zahraničné pôsobisko. Zajtra prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinel aj slabé zrážky. Ochladí sa na 13 až 20 stupňov a zafúka aj slabý až mierny vietor. V tejto chvíli je na východe ešte 22 až 24 stupňov, pod Tatrami a na Zamaguri 17 až 20, na Liptove ukazuje teplomer okolo 16. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Call z Rádia Košice nám aj hudobne otvorila 16. hodinu. Veríme, že máte zatiaľ pohotový štvrtok, že sa nikam nejak extra neponáhľate a užívate si dnešný deň. Tak my sme radi, že pritom môžeme byť samozrejme s vami a navzájom si tak zlepšujeme dnešný deň. Hudobne nám s tým pomôže už v tejto chvíli aj skvelá Ariana Grande.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Naladené máte Rádio Košice. Už sme spomínali viaceré krajiny, ktoré sa nezúčastnia na budúcom ročníku pesničkovej súťaže Eurovízia a neuvidíme tam ani Česko. Krajina sa nezúčastní kvôli rozpočtovým úpravám a zároveň uviedli, že každý rok vždy posudzujú individuálne, takže ani nevedia povedať, kedy sa opäť do súťaže zapoja. Budúci ročník sa inak uskutoční v bulharskom meste Burgas a aktuality sa vždy dočítate aj na webe Rádia Košice v časti Infomix, ak by vás to zaujímalo, ale samozrejme aj iné hudobné novinky. Pri hudbe teraz naďalej ostávame, ale presúvame sa na Slovensko a hráme si Desmod.

0: Počúvate Rádio Košice a ak práve stojíte v nejakej kolóne a neviete dôvod, tak my vám ho už teraz prezradíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice. Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili na výjazde z Panonskej cesty na Rusovskú. Prechádzajte tu preto opatrne. A ešte stále počítajte so zdržaním pred prístavným mostom do Petržalky a na D1 od prístavného mosta až po Gagarinovú ulicu. Ďalej pripomíname, že Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Potrvá to ešte do zajtra. A pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu dočasným dopravným značením. Radar na vás striehne na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smerom od Viedenskej cesty. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, veríme, že máte pohodový štvrtok.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: V Rádiu Košice pokračujeme aj dnes v

0: Pekáreň kladie dôraz na nedopekanie kváskových pečív, ale aj kvalitné výrobky, tie, ktoré sú vyrobené ručne z najkvalitnejších surovín. A keďže do každého dňa je dôležité vykročiť nielen správnou nohou, ale aj s chutnými raňajkami, tak my tu máme ešte pre jeden pracovný kolektív z Prešova niečo chutné.
1: Prosím.
0: Ahoj, pekný deň, hovorím s Miou.
1: Áno, pri telefóne.
0: Zdravím, tu Barbara z Rádia Košice. Máte na mňa minútku, kde som vás zastihla v práci, alebo už ste doma?
1: Už doma.
0: No, tak snaď vám rýchlo zbehol teda pracovný deň a že už máte teda pohodu. Tak verím ale, že ešte vám ho zlepším o niečo viac, pretože samozrejme vám nevolám iba tak. Vy by ste vraj chceli spolu s kolegami utužiť kolektív a spoločne sa tak naraňajkovať. Mám pravdu?
1: Áno.
0: A čo je vo vašom kolektíve také najobľúbenejšie na raňajky? Čo si zvyknete dávať?
1: Tak, pravde osie, hniezda, kroasanty, samozrejme, nesmú chýbať.
0: A oni o tom vedia, že ty si sa zapojila do takej súťaže s pekárovou ženou?
1: Zatiaľ som sa im nepriznala, nie.
0: Aha, no ale tak teda od toho, aby si ich potešila všetkých, aby si im to mohla oznámiť, tak naozaj nie si ďaleko, ale ja ešte predtým potrebujem od teba počuť takú veľmi dôležitú vetu.
1: Moja najobľúbenejšia pekára, nie pekárová žena.
0: Správne, Mia. Gratulujem ti. Vyhrávaš teda raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, ty a celý tvoj pracovný kolektív. Tak verím, že teraz sa ešte viac nevieš dočkať zajtrajšieho rána, nielen preto, že to bude teda piatok. A môžeš mi ešte aj prezradiť, že do akej prevádzky ty zvykneš chodiť nakupovať, ak chodíš?
1: Pekárovej ženy, a tak zvyknem aj niečo doma upiecť, čiže kváskovala som pred časom, čiže viem, čo to všetko obnáša kváskovanie.
0: Aha, takže to vieš teda oceniť naozaj tú kvalitu, to je super. A teda v Prešove nájdeš prevádzku na sídlisku Šváby na Švábskej 29, ale aj na sídlisku 3 na Prostejovskej 43 a samozrejme potom ešte v Košiciach, v Bastione a v Multicentre. Tak ja ti teda ešte raz gratulujem, Mia, verím, že si užijete spoločne s kolegami zajtra skvelé raňajky a ukončíte takto pracovný týždeň a ostaň mi prosím ešte na linke.
1: Dobre, ďakujem krásne.
0: Výhra teda odovzdaná, ale my ani zďaleka nekončíme a v súťaži pokračujeme. Stačí sa zapojiť, súťažné príspevky aj s podmienkami nájdete na našich sociálnych sieťach.
2: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice. Yes, club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, uh-huh.

0: Sound z Rádia Košice a Juraj už teraz vie, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je už síce pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte pred prístavným mostom do Petržalky a na D1 od prístavného mosta po Gagarinovú ulicu. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Poďme na radary, tie sú na D2 pred mostom Lanfrancony smerom od Petržalky, na Račianskej pri Malých Krásňanoch smer centrum a na Rožňavskej pred OMV smerom na Zlaté Piesky. Hliadka na vás triehne na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a ak ste milovníkmi kníh, a to najmä detektívok, tak vás určite poteší, že UNESCO prichádza s knižnou novinkou Rana z minulosti. V tej sa vracia aj vyšetrovateľ Harry, a to v napínavom príbehu, v ktorom bude opäť musieť čeliť aj svojej vlastnej minulosti. Ja som videla dnes už aj video, ako ľudia čakajú pred knihkupectvom, aby si hneď ráno knihu kúpili tu na u nás na Slovensku, a tomu sa teda povie naozaj nadšenie z literatúry. Ale nečudujem sa, pretože od spomínaného autora som pár kníh prečítala ja sama tiež a veľmi sa mi páčili. Nám v Rádiu Košice ale každopádne nechýba nadšenie pre hudbu, a preto nám už v tejto chvíli zaspieva aj Robbie Williams skladbu Strong.

0: 8 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice v čase 16.56, kedy začneme už ďalšiu hodinku opäť tými najaktuálnejšími správami. V nich si povieme viac o rozpočtovom provizóriu a v športe to bude hokej. Ale ešte predtým sa nám z playlistu o slovo hlási aj Katka Knechtová.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Samosprávy možno skončia v rozpočtovom provizóriu. KDH upozorňuje na nedostatky nového katalógu výkonov pre ambulancie. Fehervári s dvoma pluskami pri výhre Washingtonu nad Pittsburghom. Bolo 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska hrozí riziko, že samosprávy pôjdu do rozpočtového provizória. Uviedlo to v reakcii na vládou schválený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Pripomenulo, že opozícia chce napadnúť rozpočet na ústavnom súde, keďže ho vláda nepredložila do parlamentu ako vyrovnaný. Podľa ZMOSu je problém ten, že nemôžu do rozpočtu pri dlhovej brzde zakomponovať vlastné prebytky ani ušetrené peniaze z minulých rokov. Z návrhu rozpočtu vyplýva, že príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť viac ako 63 miliárd eur a výdavky skoro 71 miliárd. Výsledkom má byť deficit na úrovni takmer 5%. Opozičné KDH upozorňuje na nedostatky v novom bodovom ohodnotení ambulantných zdravotných výkonov. Konkrétne prepočty špecialistov podľa hnutia ukazujú, že niektoré odborné vyšetrenia by mali byť uhrádzané výrazne menej ako dnes. KDH varuje, že ak štát nastaví financovanie ambulancií ekonomicky neudržateľným spôsobom, dôsledkom budú dlhšie čakacie lehoty, horšia dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ale aj rastúci tlak na poplatky. Pokračuje poslankyňa Monika Kolejaková.
2: Zdravotné poisťovne uvažujú urobiť tento paušál na základe priemeru mesačného príjmu v prvom pol roku 2025. A tu vidíme veľký problém. Apelujeme preto na zdravotné poisťovne, aby vytvárali aj v prechodnom období férové podmienky, aby nevyvolávali existenčný tlak na ambulancie, pretože zákonite sa to preniesie aj na pacienta.
1: Ministerstvo zdravotníctva sa k téme zatiaľ nevyjadrilo. Počet obetí ruského útoku na dva autobusy v Kramatorsku stúpol na najmenej 33. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Zajtrajšok vo východoukrajinskom meste preto vyhlásili za deň smútku. Británia oznámila nové sankcie zamerané na ruské finančné služby a tieňovú flotilu, ktorú Moskva používa na obchádzanie západných postihov. Od začiatku invázie na Ukrajinu Londýn prijal protiruské sankcie, ktoré sa týkajú takmer 3500 ľudí, subjektov či lodí. Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v zámorskej NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári bol na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. V ostatných zápasoch Winnipeg vyhral nad Coloradom 3-2 a Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Zajtra prevažne polooblačné počasie, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele aj slabé zrážky. Teploty 13 až 20 stupňov, zafúka aj slabý až mierny vietor. Aktuálne máme na východe ešte 20 až 23 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Barbora Hlúčková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

takto vo štvrtok po 17. počúvate Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám, či už nás počúvate doma, v práci alebo niekde za volantom. Aj naďalej sme vašimi spoločníkmi a nielen zaujímavými informáciami, ale samozrejme aj hudbou si spríjemníme zvyšok tohto dňa. V tejto chvíli si už hráme Kristínu.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové štvrtkové popoludne, alebo už teda skôr podvečer. Sme radi, že ho trávite v našej spoločnosti. My vám počas celého dňa prinášame nielen skvelú hudbu, ale samozrejme aj dopravné postrehy či spravodajské informácie, ale tie nájdete vždy aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk, ale aj na našej televízii Košice. A teda okrem spravodajských vecí tam nájdete aj iné zaujímavé reportáže. Mňa napríklad dnes zaujalo video o slovenskej sochárke Márii Bartusovej, ktorej diela môžeme vidieť aj tu v Metropole Východu, tak si ho určite bežte pozrieť, ak ste tak ešte neurobili.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme aj za vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je zatiaľ pokojná a bez výraznejších zdržaní, no máme tu niekoľko obmedzení. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Taktiež most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Na hliadky si dajte pozor na Páričkovej ulici a na Kutlíkovej pred dostihovou dráhou smer Dolnozemská. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Na východe Slovenska bude od pondelka 12. októbra cestovanie regionálnymi autobusmi výrazne lacnejšie. Košický a Prešovský kraj na 30 dní znižujú základné cestovné na úroveň zľavnených lístkov. Znamená to, že pri platbe dopravnou kartou ušetríte polovicu. Napríklad z Košic do Prešova zaplatíte na miesto 2,60 len 1,30 euro. Zvýhodnenie platí aj pre 30-dňové predplatné lístky a týka sa tiež cestovania v mestách Trebišov a Rožňava. Opatrenie má motivovať ľudí, aby aspoň na čas vymenili autá za verejnú dopravu a ušetrili na cestovaní. Lacnejšie autobusy budú jazdiť od 12. októbra do 10. novembra, pričom výpadok tržieb dopravcom nahradí štát. Premýšľali ste o tom, čo by mohlo zlepšiť život v Košickom kraji? Možno práve váš nápad stojí za to, aby ho počuli aj ďalší. Župa spúšťa nový projekt Môj nápad pre kraj, v ktorom môžu východniari posielať svoje návrhy a podnety. Či už ide o školstvo, šport, kultúru, životné prostredie, sociálne služby alebo život vo vašej obci. Verte, že každý nápad sa počíta. Nemusíte mať hotový projekt ani poznať všetky riešenia. Stačí povedať to, čo by podľa vás mohlo fungovať lepšie. Svoj podnet môžete jednoducho poslať cez formulár na stránke košickajupa.sk/môj-nápad-pre-kraj. Možno práve váš nápad bude tým, vďaka ktorému sa tu bude žiť o čosi lepšie. V Spiskej Novej Vsi ožilo miesto, ktoré 10 ročia čakalo na svoju druhú šancu. Z historickej vodárenskej veže Vodojem je dnes multifunkčné centrum plné histórie aj kultúry. S podporou 290 000 eur z programu Terra Incognita tam na návštevníkov čaká priestor pre výstavy, interaktívne prehliadky, vzdelávacie programy, aj stála expozícia venovaná železnici. A kto vystúpi až na vrchol veže? Odmenou mu bude panoramatický výhľad na Spiš a celé okolie ako na dlani. Obnovou prešla nielen samotná technická pamiatka, ale aj jej okolie. Divadlo nemusí čakať, kým diváci prídu za ním. V Košickom kraji vyrážajú herci priamo za publikom. Jesenné predstavenia prinesú kultúru do miest a obcí, akými sú Medzev, Sokoľany, Bidovce či Pavlovce nad Uhom, ale aj do Debrade, Zatína či Veľkých Kapušian, ako aj na Spiš a Zemplín. Na svoje si prídu deti, dospelí aj národnostné menšiny. V ponuke sú rozprávky, komédie, aj predstavenia v maďarskom a rómskom jazyku. Bábkové divadlo prinesie deťom Guľka Bombuľka či Mauglího, Spiske divadlo zase Gulliverove cesty a Kuba. Thália Sinhas a Romatan predstavia tvorbu v jazykoch národnostných menšín a zavítajú aj do komunitných priestorov. Všetky informácie nájdete na www.podujatiakask.sk. Vypočuli ste si prehľad zaujímavostí z kraja. O ďalších vám povieme opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Z Rádia Košice Spomaľ veľmi trefný odkaz najmä pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na prístavnom moste smerom od Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním z oboch smerov. Ďalej pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Taktiež pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričku je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca roka. Na radar si dajte pozor na Račianskej pri železničnej stanici smerom od centra a hliadke na Kudlíkovej pred dostihovou dráhou smer Dolnozemská. To je všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, ktoré môžete posielať na našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

sa už vyberieme aj na turistiku, pretože už od zajtra bude turistický chodník z troch studničiek na Kríváň po obnove opäť otvorený. Oprava trvala približne rok a na tejto trase pribudli drevené stupy, zábradlie a aj 180 metrov reťazí. Chodník je tak po novom oveľa bezpečnejší, ale opravy budú pokračovať ešte aj budúci rok, a to až po celej modrej trase. Ak tomu ešte bude priať počasie, tak možno sa na túto turistiku vyberiete ešte tento rok a potom nám môžete pokojne poslať aj nejaké tie fotky. My vám teraz z Rádia Košice posielame hudobný pozdrav.

0: ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Svete Petra, máme 4 minúty pred 18. a pred nami už aj metropolitné správy. Baška je na ceste do štúdia a prinesie všetky novinky z Košíc. Keďže sa nám zvolebnieva, tak si opäť predstavíme ďalších kandidátov, ale bude toho ešte o mnoho viac, takže určite ostaňte spolu s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Aktuálny prieskum ukazuje vyrovnanosť šancí kandidátov na košického primátora. Nové parkovisko na verejnom cintoríne už musia opravovať. Podpor pohyb nestačil na majstra. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Ostatný prieskum agentúry Focus ukázal vyrovnanosť v boji o post primátora Košíc. Jeho výsledky nám zaslal volebný tím súčasného primátora Jaroslava Polačeka. Ten je s podporou bezmála 22% na prvom mieste. Tesne za ním sa umiestnil aktuálny starosta KVPčka Ladislav Lorinc s podporou 20,3%. S výraznejším odstupom nasledujú Martin Mudrák, ktorý získal skoro 13,5% a Lenka Kovačevičová s rovnými 10%. Zvyšní kandidáti neprekročili hranicu 5%. O konečnom výsledku môže ešte rozhodnúť viac ako 16% voličov stále nerozhodnutých. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 611 respondentov od 14. do 21. septembra. V Rádiu Košice sa pri tom téme volieb intenzívne venujeme už celé mesiace. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli Košice online postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorovi, županov východoslovenských samospráv. Dnes sme zavítali do Myslavy a na Luník 9. V Myslave o funkciu starostu bojujú traja nezávislí uchádzači. Súčasný starosta František Bér sa pokúsi o znovu zvolenie. Najväčšou výzvou bude podľa neho zvládnuť chystanú reformu samosprávy v Košiciach, tak aby Myslava neustúpila do úzadia a neprišlo o svoj štandard služieb.
2: Za necelé 4 roky sa nám podarilo premeniť Myslavu na akčnú mestskú časť s viac ako 50 konkrétnymi dokončenými a rozpracovanými projektami. Našou hlavnou prioritou nie je dávať prázdne, nesplniteľné sľuby, ale dokončiť kľúčové investície, na ktoré už dnes máme právoplatné stavebné povolenia. Z nich spomeniem napríklad prepojovací chodník Kopa KVP, kde máme stavebné povolenie od roku 2025, či modernizáciu multifunkčného ihriska, výstavba parkoviska pri materskej škole a rekonštrukcia budovy hasička.
1: Jedinou ženskou kandidátkou je riaditeľka Darina Macáková. V rozhovore pre Rádio Košice uviedla, že Myslava má nielen svoje možnosti, ale aj finančné a technické limity.
3: Spolu s mojím tímom sa chceme sústrediť na konkrétne veci. Bezpečné cesty, riešenie dopravy a komplexnú rekonštrukciu Myslavskej cesty, vrátanie kruhového objazdu či inteligentného semaforu a samozrejme bezpečnosť. Nezabúdame na seniorov, rodiny a deti. Chcem presadiť denný stacionár pre seniorov a vytvárať podmienky pre kvalitnejší komunitný život. Dôležitou témou je aj šport a obnova hasičky, ktorá by mohla slúžiť ako posilňovňa, pingpongáreň, telocvičňa aj priestor na stretávanie.
1: Ohlasy voličov sa uchádza aj podnikateľ a vodič Robert Ňaršanský. Jednou z jeho priorít je bezpečná doprava vrátane osvetlených priechodov prechodcov.
4: Za najväčšiu výzvu považujem prepojenie časti Myslava Kopa so sídliskom KVP, kde deti chodia do školy. Aby naša mestská časť nebola na chvoste záujmov, presadím jej sebestačnosť v letnej aj zimnej údržbe a zviditeľním ju prostredníctvom odborníkov, ktorí tu žijú.
1: Vo vedení Luníka 9 zmena nenastane, keďže o túto funkciu prejavil záujem iba súčasný starosta Marcel Šaňa, ktorý je kandidátom strany Rómskej koalície. Na naše otázky však nereagoval. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. A poďme aj na iné témy. Zmodernizovaný verejný cintorín v Košiciach otvorili po rozsiahlej obnove pred 2 rokmi. Naši poslucháči si však v týchto dňoch všimli, že z tunajšieho parkoviska sa opäť ozýva stavebný ruch. Na magistráte sme preto zisťovali, prečo museli nové parkovisko od podlahy prekopať, hovorí Jana Poľová.
5: Na parkovisku pri verejnom cintoríne sa vymienia podklad pod približne 12 parkovacími miestami. Dôvodom je hromadenie zrážkovej vody na povrchu zatrávňovacích roštov. Práce sa skončia najneskôr v polovici októbra.
1: Niekoľko miest na parkovisku bolo pritom neprístupných už v lete tohto roka. Podľa našich informácií išlo o rovnaký dôvod, a teda problémy s podložím. Otázne je, ako dostatočne sa urobila rekonštrukcia parkoviska na cintoríne, keď ho musia po takom krátkom čase obnoviť. Celkovo je tu 71 parkovacích miest, z toho 3 pre TZP. Mesto zaplatilo za celkovú rekonštrukciu cintorína viac ako 1 600 000 eur. Verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach podporí Svetový deň duševného zdravia tematickými výbermi kníh, priestorom na krátky oddych či interaktívnymi aktivitami. Týždeň duševného zdravia sa koná do soboty vo viacerých pobočkách knižnice. Futsalisti Podpor Pohyb prehrali v domácom súboji 4. kola extraligy s úradujúcim majstrom z Lučenca 0-5. Košičania držali v prvom polčase s favoritom Krok a prehrávali iba o gól. Podľa trénera Richarda Bača však doplatili na nulovú efektivitu v zakončení.
6: My len vtedy vieme byť s Lučencom úspešný alebo vyrovnať sa mu, keď budeme vysoko efektívni, čo sa týka zakončenia a mať dobrú defenzívu. Tá defenzíva nám viac ako polku zápasu šla. Super dal iba jeden gól a stále to bolo otvorené, ale v tom zakončení sme úplne prepadli a asi by sme ani do rána nedali gól.
1: Výhru Lučenca počiarkol v druhom polčase hat-trick Adriana Berkyho a čisté konto vychytal brankár Tomáš Mičunda.
7: 0 je 0, hej, nedostaneš gól a ešte aj vonku, takže naozaj je to paráda. Mali sme dosť veľa šancí, ale sme ich nepremenili, aby sme to skôr sa ukľudnili, ale tiež kvalitný super, kvalitný zápas, ktorý sa musel dneska páčiť divákom a na konci dňa sme vyhrali, takže spokojnosť.
1: Košičania majú po troch odohratých zápasoch bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. Opäť tréner Bačo.
6: Musíme brať do úvahy, že sa nám veľmi obmenil káder. Jednu štvorku máme úplne mladúčko, ktorá ešte minulý rok pomaly hrala juniorku. Tá druhá štvorka sú skúsení, ktorí ešte sa potrebujú zohrávať, ešte potrebujú trošku času. Chce to čas, ale musíme pracovať a posúvať sa vyššie a vyhrávať zápasy, ktoré by sme mali vyhrávať.
1: Najbližší zápas odohrajú futsalisti Podpor Pohyb 16. októbra v Nových Zámkoch. Aj zajtra čakáme v Košiciach počasie pod mrakom. K večeru môžu oblaky ubudnúť, ochladí sa cez deň na 15 až 17 stupňov. Aktuálne máme na východe do 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 15 až 17. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodový štvrtkový večer. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. A ani počas tejto hodiny nebude chýbať veľa skvelej hudby. V playliste vidím napríklad IMT Smile, ale zaspieva nám aj Sigrid či Bon Jovi. A bude toho samozrejme ešte o mnoho viac.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Smile, veríme, že máte pohodový večer, my sme najbližšie k vám a platí to samozrejme aj ak ste na cestách. Už po skladbe sa ozve aj Juraj s ďalšími dopravnými postrehmi, ale ak by ste predsa len ešte niečo chceli doplniť, tak mu určite zavolajte, alebo to stále môžete pridať aj do našej aplikácie Rádio Košice. Treba si predsa navzájom pomáhať a takýmito postrehmi pomôžete naozaj nejednému vodičovi. Nám už sa o slovo hlási skupina Bon Jovim a potom vyrážame na cesty.

0: Bon Jovi z Rádia Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Trnavskej ceste pri Zimnom štadióne smerom od centra. Prechádzajte tu opatrne a naďalej odstraňujú dopravnú nehodu na prístavnom moste smerom od Petržalky. Rátajte tu so zdržaním z oboch smerov. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Na radar si dajte pozor na Panonskej priame smer Slnečnice a hliadke na Kutlíkovej pred Dostihovou dráhou smer Dolnozemská. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, aj my sme v našom éteri hovorili tento rok o víťazoch cien Emmy, ktoré hodnotia to najlepšie v televíznej tvorbe, a od budúceho ročníka však nastane zmena a vysielať sa už nebudú v televízii, ale iba online. Pôjde o prvé z hlavných ocenení známych pod skratkou EGOT, čiže Emmy, Grammy, Oscar a Tony, ktorý bude vysielaný výlučne prostredníctvom streamovania. Na jednu stranu je to celkom pochopiteľné, keďže dnes už takmer všetci sledujú filmy, ale aj seriály, najmä cez streamovacie platformy. My už teraz ideme späť za hudbou a hráme si Sigrid.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom máme v čase 18.40 už pripravené informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta naďalej odstraňujú dopravné nehody na Trnavskej ceste pri Zimnom štadióne smerom od centra a na prístavnom moste smerom od Petržalky. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú na Panonskej priame smer Slnečnice a na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smerom od mosta Apollo. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice Good Fancy a ich letokruhy, pohodový štvrtkový večer, ktorý si aj naďalej spríjemňujeme dobrou hudbou. Najbližšie si zahráme už Coldplay a ich Speed of Sound. Táto skladba vyšla v roku 2005 a Chris Martin sa pri nej inšpiroval hudbou od Kate Bush, konkrétne jej skladbou Running Up That Hill. Martin sám povedal, že ho pri tvorbe ovplyvnila aj dcéra, ktorá bola v tom čase ešte malá, a text je o úžase zo sveta a o tom, že človek často nerozumie všetkému, čo sa okolo neho deje. Na Grammy dokonca získala v roku 2006 nomináciu v kategórii Record of the Year a my si ju už teraz hráme z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

Počúvate Rádio Košice, máme iba pár minút pred 19. a to znamená hneď niekoľko vecí. Ďalšiu hodinu otvoríme najaktuálnejšími správami spolu s Baškou. Ďalšou je, že ja sa s vami už pre dnešok lúčim a tou najpodstatnejšou pre vás je, že Karol je už tu, vystrieda ma a zlepší vám aj dnešný večer. Tak ahoj a počujeme sa opäť zajtra.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prieskum Fokusu ukazuje tesný súboj o post košického župana. Policajti si od nového roka prilepšia o stovky eur. Piatok oblačný aj s ochladením. Je 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Focus by medzi voličmi, ktorí sa chystajú na voľby 24. októbra, získal Rastislav Trnka viac ako 34% a Marián Porvážnik skoro 32%. Rozdiel medzi nimi je 2,5 percentuálneho bodu. Tretí v prieskume je Igor Šimko, toho by volilo 20,5% ľudí. Ostatní kandidáti nezískali ani 8%. Navyše, takmer 27% voličov stále nie je rozhodnutých, koho budú voliť za predsedu Košického kraja. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 634 respondentov od 24. septembra do 7. októbra. Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra, medzi nimi hasičom či zamestnancom okresných úradov, uviedol to minister vnútra Matúš Šutaještok.
2: Pôvodný sľub 200 eur sme ešte zvýšili. Teraz to samozrejme bude závisiť od toho, aby prešiel štátny rozpočet, ktorý ráta s touto položkou.
1: Ohlasované zvyšovanie platov Matúšom Šutajom Eštokom je podľa opozičnej Sasky predvolebnou rozdávačkou. Zároveň kritizovala súčasné hospodárenie rezortu aj to, že predstavitelia ministerstva nedokážu otázky okolo hospodárenia vysvetliť. Rezort s tým nesúhlasí a tvrdí, že šéf iba plní sľuby o zvyšovaní príjmom príslušníkov ozbrojených zložiek. Ukrajina dostala od Európskej únie ďalšiu vyše miliardu eur v rámci 90 miliardovej podpornej pôžičky na 2 roky. Finančná pomoc prišla v čase, keď Rusko spustilo rozsiahly kombinovaný útok s využitím balistických rakiet. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026 získala kanadská poetka Anne Carsonová za jej odvážne a invenčné dielo, ktoré v hravom dialógu s klasickou tradíciou vytvorilo nové formy súčasnej literatúry. Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied. Tým HK Skalica vyhral v zápase 7. kola typo z SHL nad Považskou Bystricou 4-1. Záhorský tým tak poskočil na druhé miesto neúplnej tabuľky. Považania sú na predposlednom 12. mieste s nulou na bodovom konte. Nezdolaný zostáva líder z Humenného. Ten zvíťazil včera v Nových Zámkoch 4-3 po samostatných nájazdoch. Pred Skalicou má Humenné náskok 6 bodov. Novozámčania sú v 8. Zajtra prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele aj slabé zrážky. Ochladí sa na 13 až 20 stupňov pri slabom až miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice aj takto vo štvrtok krátko po 19. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Karol a to znamená, že ostávame s vami aj naďalej a môžete si teda zvyšok 8. októbra užiť v pohodovej nálade a s dobrou hudbou. V našom éteri už teraz Depešáci a ich Precious.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Pohodový štvrtkový večer z Rádia Košice prajeme. Žijeme v dobe, v ktorej sú mnohí z nás chronicky online a za pár dní dokážeme využiť gigabajty dát a všimneme si to, až keď nám príde účet za paušál. Pozor však aj napríklad na váš kávovar, ktorý môže byť na internete závislý tiež. Odborník na IT známy ako Nomads Galaxy na sociálnej siete X podelil s tým, že mu z ničoho nič výrazne spomalil internet a že za to môže inteligentný kávovar jeho rodičov. Za jeden deň kávovar prečerpal viac ako 1 terabajt dát, čo je poriadne veľa aj pri intenzívnom užívateľovi. Mohla za to jednoduchá chyba v softvéri kávovaru, ktorú však rýchlo vyriešil základným pravidlom ITčkárov, jednoducho ho vypol a zapol. Aj takto teda môže vzniknúť drahá káva a vôbec nemusí byť z Tibetky.

Rádiu Košice sme si hrali 30 Seconds to Mars, Do or Die. Stále ma zaujímalo, prečo si zvolili práve tento názov pre svoju kapelu, tak som trošku pohľadal v zákutiach internetu a vraj ide o výrok istého profesora spojený s technologickým pokrokom a znamená, že napredujeme tak rýchlo, že metaforicky môžeme byť na Marse o 30 sekúnd. Frontmanovi Jaredovi Letovi a zvyšku kapely sa tento citát tak zapáčil a okrem toho znel aj tak dobre, že si tak pomenovali kapelu. Ďalšiu kapelu, ktorú si zahráme, tá má takisto názov podľa názov zaujímavý, je slovenská a je to Desmod. Samozrejme ide o druh netopiera, to asi viete, no ale zahráme si ich skladbu Zober ma domov. Práve je 19.23, prajeme príjemné počúvanie.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Mackieho Žbírku a je... Teda nehrali sme si Mackieho Žbírku, pardon, Michaela Jacksona a Paula McCartneyho. Zajtra budú Košice biele. Áno, blíži sa Festival moderného umenia Biela noc. Bude to ale poriadne dlhá noc, potrvá až 3 dni. Z Metropoly Východu sa tak znovu stane galéria pod holým nebom a Košice rozžiaria rôzne svetelné inštalácie, digitálne projekcie alebo interaktívne diela po tradičnej trase od Kultúrparku po Tabačku. S Rádiom Košice však máte možnosť mať každú noc hudobnú a náš program ďalej pokračuje Blessing Offer Feel Good.
1: Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just what we believe in. Yeah, bring the beat in.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

Z Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. Veríme, že sa váš večer nesie v pohodovej nálade. Dni sa nám stále viac a viac skracujú, no nie je to úplne na škodu. Cestou tuto do štúdia som si uvedomil, aké sú večerné Košice krásne. Slnko teda zajde, ale metropola východu stále hrá farbami. Asi to platí, že mestá majú večer úplne iné čaro a Košice nie sú žiadnou výnimkou. My výnimky v našom playliste rozhodne nerobíme. Už teraz si zahráme Duran Duran, What Happens Tomorrow.

V Rádiu Košice nám doznieva Neo, Miss Independent. Týmto by som chcel pozdraviť všetky nezávislé a silné ženy. Určite toho máte po dnešku veľa, veď my muži vieme byť niekedy poriadne otravní. Povedzme si to takto na rovinu. Nasledujúcu pesničku príjmite ako také ospravedlnenie v mene všetkých mužov. Zaspieva nám Harry Styles, toto sú jeho American Girls.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Večer trávite s Rádiom Košice aj 4 minúty pred 20. a robíte určite dobre, a to aj keď chcete byť vždy dobre informovaní. Už o pár minút nás totiž čakajú ďalšie správy, ktoré si pre vás pripravila naša Baška. Povieme si napríklad o včerajšom strete človeka s medveďom v slovenskom raji, zavítame aj do Poľska, kde sa takisto konal nepríjemný incident na škole, a v športe to trochu odľahčíme najvyššou českou hokejovou súťažou. Čaká nás to samozrejme viac, no to až po ďalšom Čechovi, Adamovi Mišíkovi.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V slovenskom raji napadol medveď človeka. SK8 a ZMOS nesúhlasia s podpisom kolektívnej zmluvy pred voľbami. Polícia v Poľsku zmarila ďalší útok na škole. Je po 20. sú tu správy Rádia Košice. Na kláštorskej ceste v slovenskom raji došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím. Ako uviedol starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský, medveď sa stretol s bežcom z okolia, ktorý tamojšie prostredie dobre pozná.
2: Nad Podleskom už tak vyskočil ten rusický medveď. Kríkov na neho poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v spisku novovestskej nemocnici.
1: Starosta žiada obyvateľov i návštevníkov, aby boli v tejto lokalite opatrní a dbali na svoju bezpečnosť. Zástupcovia obcí a ŽUB nechcú podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pred samosprávnymi voľbami. Združenie miest a obcí Slovenska aj SK8 navrhujú rokovať až po októbrových voľbách. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa vzťahuje na celé odvetvie, v tomto prípade aj na samosprávy. Koalícia chce zvýšiť od júla budúceho roka platy zamestnancom vo verejnej správe o skoro 8,5%. Ak má dôjsť k rastu miest, musí byť podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka a SK8 Jozefa Vyskupiča zároveň jasne určené a dlhodobo zabezpečené, za akých zdrojov bude tento rast financovaný. Nepovažujú za zodpovedné, aby bezprostredne pred komunálnymi voľbami prijali záväzok, ktorého finančné dôsledky budú v plnom rozsahu znášať samosprávy v nasledujúcom volebnom období. Poľská polícia včera zmarila plánovaný útok 17-ročného mladíka v škole v meste Šierc. Policajti zasiahli potom, ako ich jeden z učiteľov informoval o správe, ktorú dostal od žiakov, že mladík plánuje v škole spáchať niečo zlé. Oznámil to minister vnútra Marcin Kiervinský.
3: Polícia okamžite podnikla kroky. Boli v byte tohto tínedžera a tam zaistili nástroje, ktorými plánoval vykonať tento útok. Prehľadali elektronické nosiče, kde sa skutočne pokúšal na internete získať informácie o tom, ako skutočniť takéto strašné plány. Áno, hrozba bola reálna, o čom svedčí reakcia polície v dome tohto mladíka.
4: Reálne svedčí o tom reakcia polície v domu tego jeho mošťa.
1: Polícia tiež preveruje kontakty mladíka vrátane jeho aktivity na internete. Minister poukázal na to, že osoby, ktoré plánujú podobné činy, si môžu vymieňať informácie prostredníctvom sociálnych sietí a herných platformiem. Ďalšie kroky v tejto veci vykonávajú príslušné zložky a o obvineniach rozhodne prokuratúra. Dnes ráno pritom došlo nedaleko Varšavy k ďalšiemu útoku na škole, keď žiak zautočil nožom na školníčku, ktorá zraneniam neskôr podľahla. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Pardubice sa po víťaznom obrate posunuli na 3. miesto tabulky a potvrdili tak postup do 8. finále. Aj zajtra nás čaká počasie pod mrakom, spočiatku ešte bude veľa oblakov a ojedinele cez deň aj slabé zrážky. Teploty vystúpia len na maximálne 13 až 20 stupňov a pridá sa aj slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Hlúšková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate jediné východoslovenské rádio. Spoločne sme sa preklopili už do ďalšej hodiny dnešného večerného vysielania. Aj teraz to bude hudobne poriadne nabité. Čaká nás napríklad niečo od Celeste Buckingham. Predstaví sa aj ďalšia dáma Anastasia s jej skladbou I Can Feel You. A do tretice sa pridá Meghan Trainor s jej Still Don't Care. Túto silnú ženskú zostavu už teraz doplní jeden muž, jedinečný Phil Collins.

z Rádia Košice spomínaná Celeste Buckingham aj Watch Me In. Pozdravujeme kdekoľvek nás počúvate, či už v práci, za volantom, alebo v pohodlí domova. Všade tam vám už posielame ďalšiu skladbu, ktorou vám zahrá Anastasia I Can Feel You. Práve je 20 hodín 13 minút.

Ladíte Rádio Košice, sme radi, že ste nám ostali verní aj vo štvrtok večer 8. októbra. Máme jeseň a koniec roka sa nám už pomaly, ale isto blíži. No keď ste trochu zaspatí, tak ako ja, tak ste si ešte len teraz začali riešiť DR. Dáva to síce zmysel, ale nájsť v obchode DR na tento rok môže byť celkom fuška. Ja som to po druhom pokuse vzdal a objavil som skvelú vec, nedatovaný DR, ktorý môžete začať kedykoľvek a viete si ho dokonca prispôsobiť úplne podľa seba. Ak ste teda oneskorení podobne ako ja, tak toto môže byť vašou záchranou. Pred zlou náladou vás môže zachrániť napríklad aj dobrá hudba, preto si už teraz dáme Dire Straits Walk of Life.

0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Véteri Rádia Košice, sme vám aj tento štvrtok spríjemnili ďalšou várkou súťaže o raňajky s pekárovou ženou. Takto dopredu chcem všetkým doterajším víťazom pogratulovať, pretože o súťaž je naozaj veľký záujem, čo asi hovorí veľa o tom, že ľudia jednoducho milujú poctivé pečivo z tých najčerstvejších surovín. Práve to môže od pekárovej ženy čakať Peter z Košíc, s ktorým dnes volala naša Kiva.
2: Dobrý deň, pri telefóne je Kiva Rádio Košice. Prajem vám nádherný štvrtok.
3: Dobrý deň.
2: Čo ste dnes raňajkovali? Prezraďte.
3: Dnes som mal len pohár vody. Ale nie, v robote som si dal fajnovú bagetu.
2: To máte tak zabezpečené, alebo ste si len po ceste niečo kúpili?
3: Máme to taký špecomat, kde máme také vynikajúce bagety, tak tu som sa dneska raňajkoval.
2: A ideálne z akej predajne? Od koho?
3: Moja najobľúbenejšia pekárenie Pekrová žena.
2: Super, tak mi prezrate, čo si tam kupujete najčastejšie, alebo čo vám chutí najviac. Vieme, že majú fantastický kváskový chlieb, čerstvé pečivo denne a naozaj si potrpia na kvalitu. Tak ak by ste mali vybrať jedno také naj, čo vám tam chutilo a odporúčať ostatným, čo by to bolo?
3: Naposledy vám veľmi doma chutil tekvicový chlieb.
2: A to sa aj hodí teraz do tohto jesenného obdobia, nie? Peťo, čo vaše zamestnanie? Keď poviete kolegom, že prinesiete raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, aká bude reakcia?
3: Myslím si, že sa tým zapraší veľmi rýchlo.
2: A je vás veľa v kolektíve?
3: 10 chlapov.
1: Samozrejme, sme si druhú poukážku nenechali pre seba. Popoludní ju naša Barbara odovzdala prešovčanke Mí.
4: Prosím.
5: Ahoj, pekný deň, hovorím s Míou.
4: Áno, pri telefóne.
5: Zdravím, tu Barbara z Rádia Košice. Máte na mňa minútku, kde som vás zastihla v práci, alebo už ste doma?
4: Už doma.
5: No, tak snaď vám rýchlo zbehol teda pracovný deň a že už máte teda pohodu. Tak verím ale, že ešte vám ho zlepším o niečo viac, pretože samozrejme vám nevolám iba tak. Vy by ste vraj chceli spolu s kolegami utužiť kolektív a spoločne sa tak naraňajkovať. Mám pravdu?
4: Áno.
5: A čo je vo vašom kolektíve také najobľúbenejšie na raňajky? Čo si zvyknete dávať?
4: Trable, osie, hniezda, croissanty, samozrejme, nesmú chýbať.
5: A oni o tom vedia, že ty si sa zapojila do takej súťaže s pekárovou ženou?
4: Zatiaľ som sa im nepriznala, nie.
5: Aha, no ale tak teda od toho, aby si ich potešila všetkých, aby si im to mohla oznámiť, tak naozaj nie si ďaleko, ale ja ešte predtým potrebujem od teba počuť takú veľmi dôležitú vetu.
4: Moja najobľúbenejšia pekára, nie pekárová žena.
5: Správne, Mia. Gratulujem ti. Vyhrávaš teda raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, ty a celý tvoj pracovný kolektív. Tak verím, že teraz sa ešte viac nevieš dočkať zajtrajšieho rána, nielen preto, že to bude teda piatok. A môžeš mi ešte aj prezradiť, že do akej prevádzky ty zvykneš chodiť nakupovať, ak chodíš?
4: Pekárovej ženy, a tak zvyknem aj niečo doma upiecť, čiže kváskovala som pred časom, čiže viem, čo to všetko obnáša kváskovanie.
1: Ako počujete, výhra šla teda do správnych rúk. Mia určite ocení kvalitu a poctivosť, ktorá je pre všetky výrobky od pekárovej ženy typická. A osobne musím potvrdiť, že aj na jazyku je cítiť, že do toho dávajú dušu. Ak by ste chceli pozrieť, kde tieto skvelé výrobky vznikajú, ich pekárne nájdete na viacerých miestach na východnom Slovensku, okrem iného napríklad aj v Košiciach v Bastione na Továrenskej 8, potom aj v multicentre na Štúrovej a takisto aj v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Už zajtra hráme znovu, opäť o dve poukážky v cene 100 eur. Stačí ísť na náš Facebook, kde hneď zistíte, ako sa zapojiť.
0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Štvrtkový večer aj nadalej trávite s jediným východoslovenským rádiom. My ľudia sme naozaj skvelí v tom stráviť ohromné množstvo času prácou na niečom, aby sme sa mohli vyhnúť skutočnej práci s cieľom zarobiť nejaké tie peniažky navyše. Práve takéhoto výmyselníka tento týždeň zobrali do väzby americké úrady. Istý muž nechal umelú inteligenciu vytvoriť tisícky skladieb, ktoré potom zavesil na viaceré streamovacie platformy a hneď na to naprogramoval armádu 10 000 botov, ktorí tieto pesničky dookola streamovali a tak mu zarábali nemalé peniaze. Celkom prefíkané, ale krátkozraké, hneď sa mu na to prišlo a tak si pánko posedí za miliónový podvod. Nasledujúca pesnička nemá s podvodom ani s umelou inteligenciou nič spoločné. Hráme si poctivý slovenský pobrok. Teha, hlava vinná, telo nevinné.

Štvrtkovým večerom má stále sprevádza Karol. Veríme, že si čas s Rádiom Košice užívate, pretože to nás teší najviac. My teraz potešíme všetkých futbalistov z okolia Liptovského Mikuláša, pretože práve v areáli miestneho športového klubu Liptovská Ondrášová pribudne úplne nové futbalové ihrisko. Súčasné hlavné ihrisko vraj už kapacitne nestačí, a tak mesto dnes odkleplo stavebné povolenie a čoskoro sa začne s výstavbou. Liptovský Mikuláš je dlhodobo športovým a olympijským mestom, preto by som sa nečudoval, ak odtiaľ o pár rokov vyjde množstvo mladých futbalových talentov. Ja by som medzi športy určite zaradil aj tanec, no a práve o tanci s cudzincom nám už teraz zaspievajú Sam Smith a Normani. Nech sa dobre počúva.

máme už neskorší večer, preto ak vás už chytala únava, táto pesnička ju určite poslala kade ľahšie. Hrali sme si Wham, Wake Me Up Before You Go Go. V Rádiu Košice určite nepoľavujeme, pokračujeme ďalej, ostávame aj pri pope, no zaspieva nám dáma, bývalá spajska Ginger Spice, Jerry Halliwell.

Ani sme sa nenazdali a máme 3 minúty pred 21. Večer máte plný hudby aj vďaka Rádiu Košice. Už o pár chvíľ bude naplnený aj tými najdôležitejšími informáciami. Naša Baška je už pripravená a pripravení sú aj The Script a Will.i.am, ktorých si dáme tesne predtým. Moje meno je Karol, som rád za spoločne strávený večer a počujeme sa už zajtra v podobnom čase. Majte sa.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sabinovskú knižnicu vynovili. Progresívci podávajú na Migera trestné oznámenia. Zajtra opäť s oblakmi aj s ochladením. Je 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Knižnica Bohuša Nosáka Nezabudová v Sabinove získala novú podobu vstupných chodieb a multifunkčnej miestnosti. Rekonštrukcia za viac ako 120 tisíc eur završila postupnú obnovu knižnice, ktorá sa začala ešte v roku 2017. FPU na ňu odobril príspevok vyše 40 tisíc eur. Rovnakou sumou prispelo mesto. Kultúrne stredisko financovalo zo svojho rozpočtu zvyšných vyše 40 tisíc eur. V Plešivci zhorel historický mlyn, ktorý predtým v petícii zachránili pred zbúraním. Podľa informácií televízie JOJ spôsobil požiar muž, ktorý v budove už dlhšie býval a založil si v nej oheň. Polícia ho zadržala, pri požiari sa nikto nezranil. Parlamentní poslanci za opozičné progresívne Slovensko podávajú dve trestné oznámenia na šéfa ministerstva investícií Samuela Migala pre tendre. Poslanec Jan Hargaš.
2: Jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, o ktorých sme už niekoľkokrát informovali a sú v nich viaceré pochybenia a problémy. Dnes podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. A druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka toho nástenkového tendra, ktorý spáchali namiery počas tohto leta.
1: Minister podľa nich vtedy vyhlásil výberovú súťaž, ktorá trvala 3. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar predstavil komplexnú vyšetrovaciu správu o systematických zlyhaniach a zneužívaní v detskom domove vo Fejerskej župe. Maďar na tlačovej konferencii v tejto súvislosti obvinil predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Podľa výsledkov vyšetrovacej správy štátny aparát pod Orbánovým vedením desiatky rokov ignoroval stovky varovných signálov od zraniteľných detí a namiesto ich ochrany kryl páchateľov. Svetová obchodná organizácia zvýšila odhad tohtoročného rastu svetového obchodu s tovarom na 3,9%. V marci predpokladala 1,9%. Zároveň zhoršila výhľad rastu obchodu so službami na 3,3% z predtým predpokladaných takmer 5%. Česká tenistka Nikola Bartuňková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. Vo štvrťfinále deklasovala 7. nasadenú krajanku Karolínu Muchovu v dvoch setoch 6-3 a 6-0. V dueli o postup do finále nastúpi proti 4. nasadenej ruské Mire Andrejevovej, ktorá zdolala svoju krajanku Jekaterinu Aleksandrovovú 2x7-6. Zajtra prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele aj so zrážkami, ochladí sa na 13 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najviac bankrotov zaznamenali v septembri aj na východe. Prezident sa chce oboznámiť s navrhovaným rozpočtom aj zajtrajšok pod mrakom a do 20 stupňov. Bolo 22 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V septembri zbankrotovalo na Slovensku 557 ľudí, čo bolo o vyše 6% viac ako v auguste. Medziročne však počet osobných bankrotov klesol o viac ako 40%. Z regionálneho hľadiska bolo v septembri najviac dlžníkov v Nitrianskom kraji, nasledoval Prešovský a Košický kraj. Opozícia sa obráti na ústavný súd v prípade, že prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách. Novela obsahuje aj prekvapujúci pozmeňujúci návrh Daniela Karasa zo Smeru, ktorý sa týka zmeny fungovania rozpočtového provizória. O detailoch podnetu bude opozícia informovať zajtra. Prezidentská kancelária reagovala, že Peter Pellegrini sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť s vedením ministerstva financií a s témou sa podrobne oboznámiť. Dvaja zamestnanci rezortu životného prostredia blízky Tomášovi Tarabovi dostali tento rok odmeny vyše 100 000 eur, ukázal to interný audit ministerstva. Exminister Taraba tvrdí, že ľudia dostávali odmeny zaslúžene. Na rezorte aktuálne prebieha interný audit. Podľa doterajších zistení bolo za prvých 9 mesiacov tohto roka v rámci ministerstva na zamestnaneckých odmenách celkovo vyplatených viac ako 2 milióny eur. Ukrajinskí vyjednávači budú zajtra v sobotu v USA, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň vyzval Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. To včera aj dnes vykonalo na Ukrajine útoky, ktoré si vyžiadali desiatky životov. Zdroje amerických médií tvrdia, že súčasťou rozhovorov Trumpovej vlády s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine sa stala dohoda o predaji rozsiahlých ropných aktív v rôznych častiach sveta, ktoré v súčasnosti vlastní ruská firma Lukoil. Poľská vojenská prokuratúra zastavila vyšetrovanie, ktoré sa týka narušenia poľského vzdušného priestoru viac ako 30 ruskými dronmi typu Gerbera v noci z 9. na 10. septembra. Dôvodom je, že nezistila konkrétneho páchateľa. Vyšetrovatelia tiež konštatovali, že poľská armáda na útok reagovala správne a konala v súlade s platnými postupmi. Obhajca titulu basketbalovej typo z extraligy žien MBK Ružomberok vyhral aj v treťom dueli novej sezóny. Na palubovke Trenčína zvíťazili Liptáčky v dueli tretieho kola jednoznačne 92-25. V ďalšom zápase prehrali CBK Košice proti Banskej Bystrici 50-79. Zajtra prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľa oblakov a ojedinele aj slabé zrážky. Cez deň sa ochladí na 13 stupňov na severe až 20 stupňov na juhu a zafúka aj slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

duši. Skrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší. Odkedy som niekde chytil

passionate one. Oh!